as I travel along the white cliffs of Dover.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

svog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo jutro i još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa. S vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović i danas smo uz vas sa najvažnijim informacijama, aktuelnostima i zanimljivim sadržajima koji će obilježiti dan. Za početak provjeravamo kakvo nas vrijeme očekuje. Danas će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren i južni i jugozapad, jugu do 26 stepeni, a dnevna od 32 do 38. 8 stepeni Celzijusa. Ostanite uz naš program jer vas i danas očekuju aktuelne informacije, zanimljive priče i sve ono što je važno da znate ovog petka.
2: The DJs took pills to stay awake and play for 7 days.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 20. avgust 2026. godine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine istovremeno provodi više aktivnosti na pripremi općih izbora 2026. godine. Više o tome u narednim minutama.
2: Nakon isteka roka za žalbe i pravosnažnosti odluka Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, ukupno registrovanih birača izvan Bosne i Hercegovine je 48.078, od čega glasa putem pošte 45.457 i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine 2.621 birač. Podsjećamo da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbila oko 5.000 prijava za glasanje izvan Bosne i Hercegovine jer nisu ispunjavale zakonom propisane uslove. Uloženo je 39 žalbi, od čega je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uvažila 4, a ostale sud Bosne i Hercegovine odbio ili odbacio kao neosnovane ili nedopuštene. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u službenom glasniku broj 59/26 objavila ovjerene kandidatske liste za opće izbore 2026. godine. Do 20. avgusta će kandidatske liste biti objavljene i u dnevnoj štampi, dok su na web stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine objavljene kandidatske liste proporcionalna zastupljenost, a bit će objavljene i kandidatske liste većinskih glas kao i kompenzacione kandidatske liste. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine blagovremeno će informisati javnost o svim aktivnostima na provođenju općih izbora 2026. godine.
1: Federalni ministar za rad i socijalnu politiku Adan Delić održao je preskonferenciju o temi povećanja penzija, na kojoj je kazao da je došlo do značajnog rasta u iznosu penzija u Federaciji BiH tokom 2026. godine. Slušamo njegovu izjavu.
3: Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje utvrdio je konačno drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Slijedom izmjena zakona o penzijsko i invalidskom osiguranju, ukupan rast penzija u 2026. godini iznosi 15,08%. Da zakon nismo mijenjali i da je ostao raniji način usklađivanja, rast bi ove godine bio oko 5%. Dakle, govorimo o rastu koji je otprilike 3 puta veći od onoga koji bi penzioneri imali po starom modelu usklađivanja. To je prva i možda najvažnija činjenica. Druga je koliko to danas znači u konkretnim iznosima. Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija za kategoriju sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu novog zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije sada je oko 691 konvertibilnu marku. Podsjetit ću da je najniža penzija nakon usklađivanja u 25. godini iznosila 599 konvertibilnih maraka. Dakle, za postojeće korisnike govorimo o povećanju od oko 92 konvertibilne marke mjesečno u odnosu na prošlogodišnji iznos, a za nove penzionere 114 konvertibilnih maraka.
1: Planinarsko društvo Borašnica Konjici ove godine organizuje tradicionalni memorialni pohod Suad Ribić posvećen jednom od najistaknutijih članova ovog društva. O pohodu, njegovom značaju, ruti i preporukama za učesnike govorio je predsjednik Planinarskog društva Borašnica Konjic Rasim Nuhić, a detalje slušamo u prilogu Aide Šabanović.
4: Više od pola vijeka Suad Ribić bio je dio Planinarskog društva Borašnica. Obavljao je gotovo sve funkcije u društvu i ostavio dubok trag među konjicima. Planinarima. Memorialnim pohodom njegovi prijatelji i kolege čuvaju uspomenu na njegov doprinos planinarstvu, a i ove godine očekuje se veliki broj učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine, govori predsjednik Planinarskog društva Borašnica Rasim Nuhić.
5: Pa evo, dakle, mi nastojimo na neki način te svoje istaknute članove da ih se sjećamo, da sa njihovim odlaskom, jel, nekako ostane sjećanje na njih, pa evo, ovaj pohod je u povodu, dakle, našeg suda, naravno mi smo i neka nekša druga imena, dakle, istaknuta, kao što je Rahmetli Dundo, dakle, dali smo planinarski dom po njemu, kao što je Osman Trnka, dakle, naš poznati planinarski konjica, jednu stazu smo odavde poznatu iz konjicu prema upravo tom domu Raptima dali ime, i to je neki, evo, naš način da nekako prema tim ljudima bar djelimično se odužimo za sve ono što su dali za zajednicu, što su dali za društvo i tako dalje.
4: Prema programu, kako navodi naš sagovornik, učesnici pohoda u subotu kreću u 7 sati sa platoa ispred gradske džamije u Konjicu, odakle je organizovan prevoz prema području Rapti.
5: Polazak je u 7 sati odavde sa platoa ispred gradske džamije, organizovanim prevozom. Dakle, ja ću kazati da planinarsko društvo ovu aktivnost provodi potpuno u svojoj režiji, dakle, besplatno, jel, da kažem, organizacija prevoza, ručka, vodiči, tako dalje. Dakle, planirano 7 sati polazak odavde iz Konjica. Dolazak, znači, treba nešto, možda neki sat vremena nam treba da iziđemo kombi vozilima gore na plato Rapti do planinarskog doma.
4: Nakon dolaska na plato Rapti i planinarski dom Senad Muhibić Dundo, predviđena je kratka priprema za uspon, a u 9 sati planiran je polazak prema Velikoj kapi, istaknuo je Nuhić.
5: Kratka priprema za uspon, upoznavanje i ono sve što slijedi prije uspona, i planiran 9 sati uspon prema Velikoj kapi. Dakle, otprilike je potrebno neka 3 sata da se popne na Veliku kapu. Obzirom da bude velika grupa, obično je to po 100 ljudi i više na ovim našim pohodima.
4: Naš sagovornik dodaje da učesnici ne moraju.
0: Infoblok Radio Konjica.
4: Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za petak 21. avgust 2026. godine. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona zajedno sa vladom HNK, Zavodom zdravstvenog osiguranja HNK, Zavodom za javno zdravstvo HNK i zdravstvenim ustanovama u kantonu provodi drugi ciklus programa ranog otkrivanja raka dojke, u sklopu kojeg je ženama omogućeno da urade besplatne preventivne preglede. Od 3. avgusta zakazivanje termina moguće je putem portala ranaprevencija.zzo.ba. Detaljnije u prilogu Samre Đajić.
1: Nakon uspješno realiziranog prvog ciklusa programa ranog otkrivanja raka dojke kod žena na području HNK, u toku je i drugi ciklus koji će trajati do 2027. godine. Programom su obuhvaćene žene od 45 do 69 godina starosti, kojima je dostupan preventivni mamografski pregled u zdravstvenim ustanovama u HNK. Partner programa je i Zavod zdravstvenog osiguranja HNK, glasnogovornica Zavoda Alenka Ban podsjetila je na uspješnost programa koji je nastavljen s ciljem ranog otkrivanja raka dojke.
6: Ovaj program ranog otkrivanja raka dojke u našem kantonu, odnosno županiji, počeo je 2019. godine i trajao je, taj prvi ciklus je trajao od 2019. do 2022. S obzirom da je program dao dobre rezultate, dobar odziv, program je nastavljen. Program je iniciran od strane Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi. Naravno, program je podržala vlada naše kantona i osigurana su sredstva za provedbu istog. Međutim, to naravno da ministarstvo i vlada ne mogu sami uraditi bez drugih partnera, drugih sudionika u sustavu zdravstva, a to su Zavod zdravstvenog osiguranja, Zavod za javno zdravstvo i zdravstvene ustanove. Ovaj program obuhvata žene starosne dobi 45 do 69 godina starosti i do sada su žene na svoje adrese, na kućne adrese, dobivali pozive koje je kreirao Zavod, jer Zavod posjeduje bazu podataka osiguranika, kreirao Zavod i dobivali su pozive i temeljem tih poziva one se javljale u zdravstvene ustanove i zakazivale termine, odnosno dogovarali termine da bi napravili te mamografske preglede. Kada naprave mamografski pregled, one su mogle na portalu provjeriti, znači mogle su putem interneta, putem web stranice provjeriti kakav je njihov nalaz. Na njihovoj toj pozivu je bilo na koji način da se loguju i da provjere. Ako je nešto bilo sumnjivo, onda se one išle po hitnom, da kažem, po nekakvom skraćenom putu kod svog liječnika, ih je upućivao na daljnje preglede, jel to bio ultrazvuk ili su to bilo neke druge dodatne pretrage, ovisno o tome što su liječnici rekli da je potrebno, i to je u suštini bio put i način na koji se to provodilo.
1: Kroz program ranog otkrivanja raka dojke u proteklom periodu kod značajnog broja žena su otkrivene određene promjene, što je prvi znak da se urade dodatne pretrage, naglašava glasnogovornica Ban.
6: Kroz ovaj program je kod značajnog broja žena je preko 10% žena

0: je otkriveno određene promjene. Kad se otkrije promjena, ne mora znači da je ta promjena rak i da je ona smrtonosna i da je, ne znam, nija pogubna, ali je signal da treba žena uraditi dodatne pretrage. I naravno, bilo i onih gdje je to otkriven je rak, međutim, bilo i onih promjena koje su bile benigne, ali su žene znale da imaju te promjene i da te promjene trebaju pratiti. Tako da, evo, ono što mi stalno apelujemo je to da se žene prijavljuju, da se odazivaju pozivima, da vode računa o svom zdravlju, da je prevencija pola zdravlja, vjerujte, i da preventivni programi i mogu biti samo od velike pomoći, jer će na vrijeme otkriti bolest, a sve što se otkrije na vrijeme, evo kao što sam kazala, i šanse za preživljavanje su mnogo, mnogo, mnogo veće i sami ti tretmani koje trebaju proći oboljeli su mnogo blaži i jednostavno kvaliteta života je mnogo bolja.
1: Program ranog otkrivanja raka dojke dodatno je unapređen uvođenjem samostalne online prijave za preventivni mamografski pregled. Od 3. avgusta u funkcije nova aplikacija rana-prevencija.zzo.ba putem koje žene mogu iz vlastitog doma online zakazati termin za mamografski pregled u željenoj zdravstvenoj ustanovi. Također, kako je navela Alenka Ban, glasnogovornica zavoda, od 1. septembra žene koje nisu online zakazale termin će dobiti pisanu pozivnicu za preventivni mamografski pregled.
0: S obzirom da sve tehnologije idu naprijed, tako i ovaj program je doživio svoje unapređenje i od 3.8. žene je dostupna nova mogućnost, odnosno samostalno online prijavljivanje na preventivni mamografski pregled. Znači, one kada ukucaju rana, srednja crta prevencije, .zzo.ba otvori im se prostor u kojem one sebe mogu, kroz ovu aplikaciju one mogu odabrati zdravstvenu ustanovu koju žele obaviti mamografski pregled i rezervisati termin u skladu sa raspoloživim kapacitetima. Uvođenjem ove funkcionalnosti dodatno su, naravno, kao što sam i rekla, ova unaprijedila provedba ovog programa. Kada mi šaljemo pozivnice, onda se te pozivnice iz baze podataka se žene uzimaju se podaci i šalju se pozivnice. Međutim, sada žena ne mora čekati da dobije poziv, može se sama prijaviti. To je jedna od mogućnosti koja je stvarno, onako, da kažemo, hvale vrijedna. Sada kroz 8. mjesec je testna faza i u toj fazi, znači 8. mjesec će samo moći online prijave, međutim od 1.9. će zavod ponovo krenuti sa slanjem ovih pisanih pozivnica, ali uz pisane pozivnice žena koje ne dobiju pozivnicu moći će se i online prijaviti. Ono na što mi kontinuirano apelujemo da se žene odazivaju ovim pozivima i ako ne dobiju poziv da se prijavljuju na besplatne mamografske preglede.
1: Redovni preventivni pregledi predstavljaju jedan od najvažnijih koraka u očuvanju zdravlja žena i omogućavaju pravovremeno otkrivanje promjena čime se povećavaju šanse za uspješno liječenje.
2: U Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine bilo je 548.848 zaposlenih, što predstavlja rast od 0,4% u odnosu na prethodni mjesec, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Od ukupnog broja zaposlenih 247.619 su žene, a njihov broj također je povećan za 0,4% u odnosu na maj. U poređenju s istim mjesecom prošle godine ukupan broj zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine veći je za 0,2%. Najveći broj zaposlenih i dalje je u djelatnosti trgovine na veliko i malo, te popravci motornih vozila i motocikala gdje radi 101.056 osoba. Slijedi prerađivačka industrija sa 99.909 zaposlenih. U obrazovanju je zaposleno 48.137 osoba, u javnoj upravi i odbrani te obaveznom socijalnom osiguranju 47.670 osam, dok djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite zapošljavaju 40.808 osoba. Najizraženiji mjesečni rast zaposlenosti zabilježen je u hotelijerstvu i ugostiteljstvu. Broj zaposlenih u ovom sektoru povećan je za 3,4% sa 28.412 u maju na 29.382 u junu. Rast je zabilježen i u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu gdje je broj zaposlenih povećan za 1,8% dok je u ostalim uslužnim djelatnostima zaposlenost porasla za 1,1%. S druge strane, najveći mjesečni pad broja zaposlenih zabilježen je u obrazovanju. U ovom sektoru broj zaposlenih smanjen je za 1,8% sa 49.014 u maju na 48.137 u junu. Podaci federalnog

0: Zavoda za statistiku pokazuju da je tržište rada u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom juna zabilježilo blagi mjesečni rast zaposlenosti uz posebno izraženo povećanje broja zaposlenih u hotelijerstvu i ugostiteljstvu. U prostorijama mjesne zajednice Glavatičevo održan je sastanak organizacionog odbora manifestacije Župa 2026. na kojem su dogovorene aktivnosti i pripreme za ovogodišnje obilježavanje manifestacije. U organizaciji učestvuju mjesna zajednica Glavatičevo, jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjica i Gorska služba spašavanja stanica Konjic. Dvodnevni marš planiran je za 26. i 27. septembar 2026. godine, dok će centralna manifestacija biti održana 27. septembra u osnovnoj školi Glavatičevo. Konjički košarkaš Rijad Kozić predstavljaće Bosnu i Hercegovinu na 20. mediteranskim igrama koje će biti održane od 21. avgusta do 3. septembra 2026. godine u Tarantu u Italiji. Rijad, koji je član ekipe 3x3 Konjica, karijeru je počeo u košarkaškom klubu Konjic, nastupit će za reprezentaciju Bosne i Hercegovine 3x3 u 23. Za mladog košarkaša poziv za nastup u reprezentaciji predstavlja veliku čast. Amila Habibija.
1: Bosna i Hercegovina će na 20. mediteranskim igrama u Italiji nastupiti u 15 sportova, a Konjic će na ovom takmičenju imati svog predstavnika. Riječ je o košarkašu kluba 3x3 Konjic Rijadu Koziću, koji je svoje prve košarkaške korake počeo u košarkaškom klubu Konjic. Rijad kaže da je posljednjih godina došlo do brzog razvoja takmičenja 3x3, koji košarkašima nakon završetka sezone donosi nova uzbuđenja.
2: Ovaj 3x3 je prije 5-6 godina postao je malo aktivniji sport nego prije. Inače, sezona 5x5 traje od septembra, oktobra do maja i onda to ljeto većina košarkaša koriste da igraju ovaj basket turnire. Tako spaja ugodno koristim i spremaju se, igraju turnire i mogu se kroz neka druga iskustva. Ovaj 3x3 je skroz drugi sport od košarke. Ja sam to krenuo zajedno sa svojim prijateljem Mirzom Lizom. Krenuli smo zajedno odavde da igramo turnire po cijeloj Bosni i Hercegovini, samo da bi steknuli iskustva i da bi obišli što više gradova, da bi putovali i stekli neka nova poznanstva.
1: Rijad je s klubom 3x3 Konjic nastupao ove sezone i u regiji, a kaže da ga je zatekao poziv selektora za pripreme i odabir u državnu reprezentaciju za mediteranske igre.
2: Ove godine, početkom ljeta, početkom te 3x3 sezone, smo dobili poziv, odnosno nas 20 mladih igrača za to okupljanje i eto, ja sam odabran ta što ćemo ići u Italiju sad. To ja generalno ovo kad igram isključivo prijateljski, jer ono, mislim, volim da pobjedim i sve, ali nisam iskreno očekivao bilo kakav poziv. Zatečen sam bio kad sam primio poziv, a isto tako je, ja mislim nego sigurno čast svakom čovjeku da predstavlja svoju državu, bilo kojem sportu, bilo kojoj sferi, životnoj svejedno, da predstavlja državu još pogotovo na tim veteranskim igrama, ono, to je nešto što će se pamtiti čitav život, što se nikako ne može izbrisati iz pamćenja i što će mi urezano biti do kraja života sigurno.
1: Bosansko-hercegovačku selekciju 3x3 na mediteranskim igrama očekuju zahtjevni nastupi, ali kako kaže naš sagovornik, potrudit će se da ostvare što bolji rezultat.
2: Jako zahtjevna nam je grupa, Španija, Italija i Tunis. Sve te reprezentacije se aktivno bave ovim 3x3-om. Čak sve tri reprezentacije su stavili 3x3 u prvi plan mimo košarke, dok naš četvorica u Bosni i Hercegovini se bavimo aktivno 5x5, a 3x3 nam je kao neki hobi. Mi ćemo dati sve od sebe svakako, veselimo se što ćemo biti samim tim samo dio toga, što ćemo učestvovati na tom turniru, što ćemo imati priliku da predstavljamo našu državu na tim mediteranskim igrama protiv jako kvalitetnih reprezentacija. Ja se nadam da ćemo imati neki uspjeh u Italiji.
1: Svoje kolege iz reprezentacije Bosne i Hercegovine 3x3 Rijad dobro poznaje, a on sam obavlja i individualne treninge.
2: Upoznali smo se u Prnjavoru na turniru. Prvi put smo igrali prije mjesec dana baš na tom turniru u Prnjavoru, da vidimo kako to izgleda i bili smo treći, ja mislim, ispali smo polufinalu. Ova ekipa je super, momci su super, tako da ono, treba da idemo samo tamo da se opustimo sa nekom dozom samopouzdanja i to je to. Ja. To će biti sve kako treba. Pokušavam koliko toliko da stigne da radim, da se malo pripremim, da se spremam za taj turnir i isto tako za košarkaškovu sezonu. Koliko vrijeme dozvoljava otprilike, ali trudim se da što više provedem vremena s loptom.
1: Rijad nije propustio priliku da mladima pošalje poruku da im sport nudi mnogo mogućnosti.
2: Ono, to je postala kod nas nekakva uzrečica, ali to je stvarno velika istina, jer

0: sport te udaljava od svega što od svih nekih loših navika, i sportom toliko možeš otvoriti neke vidike u životu, upoznati nekih ljudi, stvoriti neke druge prilike u životu. Nebitno da je to vezano za sport, i možeš upoznati neke ljude kojima ćeš poslije surađivati poslovno ili šta ja znam kako već. Meni iskreno sport trenutno najviše ispunjava od ovih nekih životnih stvari, zato što se najlagodnije osjećam, i upravo kao što sam rekao, upoznao sam toliko dobrih ljudi, toliko sam obišao mjesta zahvaljujući sportu i toliko sam stekao uspomena zahvaljujući sportu, to je konkretno košarci. I kao dijete smo imali toliko dan, danas evo pričamo o tim nekim, šta ja znam, situacijama što nam se dešavalo i na treninzima i na turnirima, tako da ono, ja bih savjetovao svakog čovjeka, odnosno svako dijete koji sluša, da krene sa bilo kakvim sportom, jer to je stvarno nešto što ćeš pamtiti do kraja života.
1: Rijad Kozić je student mašinstva, a aktivno igra košarku i u klubu Turbina. Nastup na mediteranskim igrama je veliki izazov za njega i svakako da mu pruža velike mogućnosti za napredak u karijeri. Na 20. mediteranskim igrama u Tarantu učestvovaće više od 4000 sportista iz 26 zemalja, koji će se takmičiti u 30 sportova.
2: Federalni hidrometeorološki zavod objavio je dugoročnu prognozu. Slušamo meteorologa Bakira Krajinovića.
3: Narednih desetak dana na području Bosne i Hercegovine, pa tako i na području Konjica, očekujemo stabilnu atmosferu, što će usloviti sunčano i suho vrijeme. Ono što nas očekuje u narednom periodu jesu temperature zraka i dalje nadprosječno visoke. Na području Konjica minimalne vrijednosti očekujemo između 14 i 20 stepeni Celzijusa, a one maksimalne dnevne između 31 i 34 stepena. Kada su u pitanju padavine, sušno i dalje se nastavlja. Tek krajem ovog mjeseca očekujemo da će biti par dana sa izuzetno malim količinama padavina, tako da sušni period je i dalje prisutan na području Konjica. Visoke su temperature zraka, a prognozni modeli ukazuju da nešto više oblaka očekujemo od 26. augusta pa sve do kraja prognoznog perioda, tako da ljeto se i dalje nastavlja na području Konjica i Bosne i Hercegovine uz ovako visoke temperature. Jedina pozitivna strana vremenskih uslova u narednom periodu jeste da će večer i jutra biti nešto svježija u odnosu na prethodni period, pa ćemo se moći malo rasladiti u tu periodu dana. Za Radio Konjici, Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: U petak 21. avgusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. Bio je to infoblok Radio Konjica koji su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Lijep pozdrav!
4: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.

0: Dobro jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo: požar i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine, kod Tešnja poginuo muškarac. Ruske snage izvele novi napad dronovima na Kijev. Dodjelom nagrada Srce Sarajeva večera se završava Sarajevo Film Festival. U Italiji počinju mediteranske igre. Bosnu i Hercegovinu predstavlja čak 76 sportista. Vrijeme sunčano i vruće. Požari su i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine. Prilikom gašenja šumskog požara kod Tešnja poginuo je jedan muškarac. Još nije pod kontrolom ni požar na području Doboja. Na području Ivanice između Trebinja i Dubrovnika požar se proširio prema okolnim selima. Još gori i kod Bosanskog Grahova. Na Dinari i Plješevici nadležne snage poduzimaju mjere kako bi spriječile širenje vatre prema naseljima, govori pomoćnik gradonačelnika Bihaća Mirsad Šehić.
1: Usled veoma jakog vjetra na području Preševice je došlo ponovo do reaktiviranja požara kojeg smo ugasili protekla 4 dana. I sve raspoložive snage ponovo na terenu. Mi smo zatražili maksimalan angažman i pripadnika šumskog privrednog društva Unsko-Sanske šume, kantona uprave civilne zaštite, i naravno na terenu su i raspoložive snage službe civilne zaštite grada Bihaća, vatrogasne jedinice i udruženja SOS GSS. Također uputili smo ponovo zahtjev za angažman oružanih snaga Bosne i Hercegovine, helikoptera koji se, kako saznajemo, trenutno nalazi na raspolaganju u općini Bosanskog Grahova.
2: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: Stečajni upravnik rudnika Nova Ljubija predstavit će danas Skupštini povjerilaca izvještaj o ekonomsko-finansijskom položaju ovog stečajnog dužnika. Pored ovoga, zatražit će saglasnost za pokretanje postupaka sudskih i upravnih radnji radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić predstavio je rezultate rada ministarstva. Naveo je da su sagledani problemi u rudarskom sektoru u koji se nije dovoljno ulagalo.
3: Uspjeli smo vjerovatno za godinu i pol dana procesa, pa možda čak i više, obezbijediti projekat sa Svjetskom bankom vrijedan 79,9 miliona eura i krenuti u proces pravedne tranzicije. Iako to znamo da može boliti i kod javnosti i kada je u pitanju socijalni aspekt naših rudara, međutim, u ovaj proces nismo ušli, a da se nismo konsultovali sa sindikatima rudara, sa upravom rudnika Zenica, sa upravom Elektroprivrede, sa sindikatima na nivou rudnika Zenica i granskog sindikata na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i vladom Federacije, naravno. Jednoglasno je donesena odluka da rudnik Zenica treba ići u zatvaranje i nakon toga je krenula implementacija, odnosno priprema za implementaciju projekta pravedne tranzicije. I nismo obuhvatili samo rudnik Zenica i njegovo zatvaranje. Uz to smo dodali i rudnik Banović u Banovićima i rudnik Kreka u Tuzli. U rudniku Banović i rudniku Kreka da izgradimo dvije fotonaponske elektrane kapaciteta 30 megavata i da na rudarskim poljima počinjemo proizvoditi električnu energiju kroz obnovljive izvore energije.
0: Bosna i Hercegovina bi mogla značajno smanjiti troškove izvoza električne energije na tržište Evropske unije nakon što je Evropska komisija prihvatila prijedloge Bosne i Hercegovine o izmjeni pravila mehanizma prekograničnog poravnanja emisije ugljen dioksida. Procjenjuje se da bi to bilo oko 15 miliona maraka, dok stručnjaci ističu da će najviše koristi imati kompanije

0: koje koriste obnovljive izvore energije. Evropska unija od 1. januara ove godine u potpunosti primjenjuje mehanizam prekograničnog poravnanja emisije ugljen dioksida. Minela Deševac.
1: Generalni direktorat Evropske komisije za oporezivanje Carinsku uniju obavijestio je nadležno Ministarstvo trgovine i ekonomskih odnosa da je Evropska komisija prihvatila prijedloge iz Bosne i Hercegovine i da ih je ugradila u prijedlog izmjena regulative mehanizma prekograničnog poravnanja emisije ugljen dioksida. Iz ministarstva je saopćeno.
2: Predloženim izmjenama CBAM regulative omogućava se da se pri obračunu emisija električne energije uzima u obzir stvarni elektroenergetski miks zemlje izvoznice, uključujući proizvodnju iz obnovljivih izvora energije uz istovremeno pojednostavljenje postupka dokazivanja stvarnih emisija. Također je omogućeno priznavanje električne energije isporučene putem ugovora o kupovini električne energije, uključujući i ugovore zaključene preko posrednika radi utvrđivanja stvarnih emisija.
1: Ovim bi se otklonile poteškoće sa kojima su se suočavali izvoznici električne energije iz Bosne i Hercegovine. Procjenjuje se da bi smanjenje troškova izvoznika električne energije bilo više od 13 miliona maraka. Vlasnik kompanije za proizvodnju električne energije Amer Jerlagić kaže da ova reakcija Evropske komisije na njihove zahtjeve je značajna.
3: U prvih par mjeseci dobili smo enormne fakture od Europe vezano za CBAM i praktično gotovo upolovili vrijednost, da kažem, naše proizvodne cijene zbog obaveze plaćanja takse naših izvoznika prema zemljama Europske unije, tako da zaista će to biti jedna velika olakšica. Samo kažem, ne možemo tačno znati koliko će biti procentualno, odnosno koliko će to biti u apsolutnom iznosu.
1: Jerlagić pojašnjava i zašto je traženo izuzeće od primjene pravila CBAM.
3: Ispalo je kao da se svaki kilovat sat koji se proizvede u Bosni i Hercegovini proizvodi u termoelektranama, a svi mi znamo da to nije tako, da imamo i hidroelektrane i vjetroelektrane i solarne elektrane, i zahtjev je bio da se ipak ta jedan rigidni stav prema Bosni i Hercegovini na neki način relaksira.
1: Stručnjak za energetiku Almir Bečarević naglašava da je ova odluka Evropske komisije dobra za proizvođače električne energije, ali da će najviše koristi imati privatne kompanije i oni koji su ulagali da svoju proizvodnju prebace na obnovljive izvore.
4: Jedino Elektroprivreda HZHB proizvodi faktički 100% električnu energiju iz obnovljivih izvora. Tako da ovdje ona će imati najveće benefite, dok ove druge tije elektroprivrede određene pomoći će biti, ali oni nisu u potpunosti, znači, na obnovljivim izvorima, nego čak kao elektroprivreda BiH gotovo 80% je na termokapacitetima iz uglja. Tako da odluka je dobra, odluka će imati svoj utjecaj na izvoznu cijenu električne energije.
1: Profesor Mašinskog fakulteta u Banja Luci Petar Gvero kaže da ovakav potez Evropske komisije je dobar za elektroenergetski sektor.
5: Razloga što dobar dio naših firmi i sistema nije spreman za, dovoljno nije spreman za tu vrst, ajde kažemo, tržišne utakmice koju podrazumijeva CBAM. Pogotovo u ovoj situaciji sa elektroprivredama, stajanjem i nestajanjem, ugljem koji će sad sigurno morati da poveća udio proizvodnje, jer su vodostaj rijeka mali i tako dalje. Znači, ima tu dosta nekakvih benefita.
1: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je pripremilo prijedlog odluke o usvajanju metodologije za proračun emisijskog faktora ugljen dioksida elektroenergetske mreže u Bosni i Hercegovini. Time se stvaraju preduslovi za pravovremenu primjenu novih evropskih pravila kada ona prođu proceduru Evropskog parlamenta i Vijeća Evropske unije. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
0: Opštinski sud u Sarajevu donio je rješenje o izvršenju na osnovu pravosnažne presude Višeg privrednog suda Banja Luka u sporu RTRS-a protiv BHRT-a od 12. maja ove godine, prema kojoj je BHRT dužan da RTRS-u isplati više od 17,7 miliona maraka. U toj istoj presudi RTRS je dužan BHRT-u isplatiti dio duga za RTV taksu. BHRT najavljuje da će tražiti prebijanje potraživanja, govori vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović.
6: U presudi u kojoj oni stalno potenciraju 17,7 miliona koju su dobili protiv BHRT-a za korištenje stacionarnih veza između dva emitera, što nikad ranije nije bio slučaj jer postoje sporazumi

0: da su te veze besplatne, ali to ćemo rješavati na višim sudskim instancama. Dakle, u toj istoj presudi je i BHRT dobio pravo na zadržanu RTV taksu koja nam pripada po zakonu na cifru od 7,8 miliona konvertibilnih maraka pomnoženo sa kamatama, dakle to je puta dva, to je skoro neki 16 miliona konvertibilnih maraka. Dakle, to je puna informacija kad govorimo konkretno o toj presudi.
1: Godišnjica je zločina na Koričanskim stijenama, da današnji dan 1992. godine strijeljano je i bačeno niz Liticu 224 zatočenika iz prijedorskih logora Vojske Republike Srpske, Omarska, Manjača i Keraterm. Za ovaj zločin zatvorske kazne je dobilo 11 osuđenih u trajanju od ukupno 200 godina. Još se traga za 80% skeletnih ostataka, jer su tijela ubijenih logoraša prebačena i zakopana na drugim lokalitetima. Ruske snage izvele su novi napad dronovima na Kijev. Ruska vojska ciljala je kritični objekat infrastrukture dok se stanovnici suočavaju sa prekidima električne energije. Ostaci drona pali su na zgradu jednog poslovnog centra i izazvali požar u kojem je jedna osoba poginula, govore stanovnica Kijeva i gradonačelnik Vitalij Kličko.
2: Eksplozije su bile zastrašujuće, sve bliže i bliže jedna za drugom. Nismo povrijeđeni, ali stotinjak metara dalje sve je srušeno. Bilo je strašno. Mješoviti napad, balističke rakete, krstareće rakete, dronove i tri okruga u našem gradu su pretrpjela veliku štetu.
1: Ministarstvo vanjskih poslova Irana oštro je osudilo nedavno najavljene američke ekonomske i trgovinske sankcije, ističući da su one direktno usmjerene na obične građane, te da predstavljaju ekonomski terorizam i zločin protiv čovječnosti. Ova reakcija uslijedila je nakon izjava iz Vašingtona, u kojima se najavljuje drastično kažnjavanje svih međunarodnih aktera koji nastave ekonomsku saradnju sa Teheranom. Dodjelom nagrada Srce Sarajeva u četiri takmičarske kategorije igrani dokumentarni kratki i studentski film večeras će u Narodnom pozorištu u Sarajevo biti završeni 32. Sarajevo film festival. Festival će zatvoriti i projekcija digitalno restaurirane verzije filma Ničija zemlja Dani Satanovića, dok će istaknuti BH glumac Emir Hadži Hafizbegović primiti počasno Srce Sarajeva. Sandra Eles.
3: Za nagrade Srce Sarajeva u četiri takmičarske kategorije igrani kratki dokumentarni i studentski film takmiči se 51 ostvarenje. A kada je riječ o selekciji kratkog igranog filma koja je ove godine ponudila 10 ostvarenja, član žirija Goran Gajić kaže:
4: tražili smo filmove koji su imali najveći uticaj na nas, koji reflektiraju i sredinu i što se događa u toj sredini i na neki način se bave općim ljudskim problemima i sa svim čime se treba baviti. Također, zanimao nas je način na koji su radili film, tehnika, pismenost njihovog vizuelnog jezika, rad sa glumcima, bilo čak i u ovim animiranim varijantama, tako da to je jako dobra selekcija i odlično.
3: I ove godine Sarajevo Film Festival nije iznevjerio publiku. Brojni posjetioci kažu da festival iz godine u godinu donosi sve kvalitetnija i zanimljivija filmska ostvarenja.
5: Program je odličan, ono što sam vidjela ovih nekih, da kažem, važnijih filmova što su udarnim terminima. Malo su teške teme kao i uvijek, ali to je život u principu.
6: Sviđa nam se i zato se vraćamo svake godine.
7: Sviđa mi se retrospektiva kompletno Farhadijeva i što je njemu posvećen ovaj veliki deo program.
8: Obožavam festival. Koliko on ima godina, ja imam duplo toliko, tako da ga pratim od početka.
3: Posljednje peto počasno Srce Sarajeva bit će dodijeljeno večeras Emiru Hadži Hafizbegoviću, jednom od najznačajnijih glumaca bosansko-hercegovačkog i regionalne kinematografije, za sve njegove nezaboravne uloge i sveukupni doprinos filmskoj umjetnosti. umjetnosti. Emir Hadži Hafizbegović nije krio zadovoljstvo zbog ovog priznanja.
9: A znači mi puno, mislim, ono, ne bih volio biti lažno patetičan, ali dobiti počasno srce Sarajeva i ući u jednu ekipu kako je Robert De Niro, Angelina Jolie, Benicio del Toro, Oliver Stone, Meg Ryan, godi, to je satisfakcija za posao.

0: posao koji si uradio.
1: Pa normalno da smo htjeli da se odvajamo kad ste vi počeli rat.
2: Pa vi ste počeli rat, vi ste rat. Se odvaja.
1: Mi po, pa, vi ste,
2: pa vi ste, vi ste počeli. Vi ste počeli rat.
1: Ko je počeo rat? Ko je počeo rat?
3: 25 godina nakon što je prvi put prikazan film Ničija zemlja reditelja Danisa Tanovića, vraća se na Sarajevo Film Festival. Jedno od najznačajnijih ostvarenja bosansko-hercegovačke kinematografije, to jeste njegova digitalno restaurisana verzija, bit će prikazana večeras u programu Open Air u ljetnom kinu Coca-Cola, čime će svečano zatvoriti 32. Sarajevo Film Festival. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
4: U Banja Luci danas počinje trodnevna manifestacija Kočićevi dani koja slavi život i djelo jednog od najvećih srpskih književnika i narodnih tribuna Petra Kočića. Na autentičan i savremen način bit će predstavljeno književno stvaralaštvo, kulturno nasljeđe i identitet Banja Luki i Zmijanja, povezujući tradiciju sa savremenim kulturnim izrazom. Jedan od učesnika bit će i profesor srpskog jezika i književnosti sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci Duško Pevulja.
5: U pitanju su zapravo vrlo sadržajna i raznovrsta tri dana. Jedan je posvećen istini, jedan slobodi, jedan otadžbini. Dakle, preuzeto je ono što je najvažnije iz književnog dijela Petra Kočića, što su najvažnije suštinske vrijednosti do kojih je ovaj pisac držao i u životu i u svojoj književnosti. Tako da će u suštini težište biti na onome što je književni lik Petra Kočića, ali čitavim nizom manifestacija, izložbi, glumačkih događaja, prezentacije nekih starih zanata i tako dalje, biti pokriveno različite oblasti koje se na neki način doticao Petar Kočić. Ali ono što je najvažnije jeste s jedne strane značaj i važnost književnog dijela Petra Kočića i s druge strane ono o čemu je Petar Kočić kao i svi veliki klasici zapravo naš savremenik i čije dijelo je zapravo na neki način svevremeno pa uspostavlja jedan živi kontakt sa čitaocima različitih generacija.
4: U italijanskom gradu Tarantu počinju mediteranske igre i trajaće do 3. septembra. Jubilarno izdanje ovog velikog sportskog natjecanja okuplja hiljade sportista iz brojnih zemalja, uključujući Bosnu i Hercegovinu. Sandro Limić.
6: Od danas do 3. septembra italijanski grad Taranto bit će domaćin 20. po redu mediteranskih igara. Tim Bosne i Hercegovine imaće predstavnike u pojedinačnim i kolektivnim sportovima. Zastava Bosne i Hercegovine zvanično je podignuta u mediteranskom selu, a i ovaj put naš tim čini veliki broj takmičara. Delegacija Bosne i Hercegovine broji ukupno 111 članova, od čega 76 sportista, 25 trenera i članova medicinskog osoblja, te 6 BH sudija koji će dijeliti pravdu. O ostalim detaljima govori šef misije Said Fazlagić.
7: BH tim će nastupiti u 15 sportova, to je taekwondo, karate, boks, biciklizam, dizanje tegova, košarka 3x3 muškarci, triatlon, atletika, bočanje, vaterpolo muškarci, ritmička gimnastika, streljaštvo, plivanje, odbojka žene i judo.
6: Jedan od 76 članova sportske delegacije je najbolji atletičar naše zemlje, Amel Tuka.
8: Ja zajedno sa svojim kolegama, tu je Maša Gać, Abedin Muzinović, Mesut Pezer, predvođeni našim selektorom, poštovanim Draganom Tomićem, kao predstavnici atletike, imamo tu jednaki breme, osjećamo tu odgovornost i mali pritisak da nastavimo tim putem i sve što su naše kolege osvajali.
6: Na večerašnjoj ceremoniji otvaranja 20. mediteranskih igara koja počinje u 20 sati, čast da nose zastavu u naše zemlje imaće taekwondo reprezentativci Džela Makaš i Nedžad Husić.
9: Ja sam jedan od 5 predstavnika taekwondoa koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na ovim mediteranskim igrama. Kao što znate, nije ostalo još puno vremena do početka samog takmičenja, tako da nadam se da neće biti nekih većih povreda kako bi svi mogli da se predstavimo u najboljem svijetu, nas i našu domovinu.
6: Bosna i Hercegovina je kroz dosadašnjih 19 izdanja mediteranskih igara osvojila 39 medalja, od čega 6 zlatnih, 8 srebrnih i 25 bronzanih. Ovaj format sportskog nadmetanja začet je 1951. godine, kada su prve mediteranske igre održane u Aleksandriji, a na jubilarnom 20. izdanju nastupit će preko 4000 sportistkinja i sportista iz 26 zemalja, koji će se takmičiti ukupno 30 sportova. Igre su inspirisane vrijednostima zajedništva, prijateljstva i mira, a Taranto će do 3. septembra biti regionalni centar sporta, kulture i turizma. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18, Mostaru 22, Banja Luci 25, Bihaću i Neumu 27 stepeni. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 17.

0: Radio Konjić. Marketing. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
2: Amko, zajedno za svaki početak.
0: Radio Konjić. Marketing.

Poštovani slušalci, 9:30, još jednom lijep pozdrav iz studija Radio Konjica, slušate naš jutarnji program, a na red je došla i rubrika Pregled pisanja štampe. Rubriku Pregled pisanja štampe počinjemo naslovima, istaknutim naslovima dnevnog Avaza. U Avazu danas između ostalog čitajte Crveni tepih, film Emocije i moda pod sarajevskim svjetlima, sedma noć festivala Sjaj zvijezda i Jaka poruka. Izbori, ko su kandidati za državno predsjedništvo. Zabrane, opasni pokušaj prekrajanja historije, bitka za Ljiljane i Bosnu i Hercegovinu. Transferi, bosansko-hercegovački reprezentativac napušta Nizozemsku, Bajraktarević pred odlaskom iz PSV-a, Njemačka zove. U dnevnom Avazu danas je i poklon, prilog TV Ekstra. Nakon Avaza prelazimo i na naslovnu stranu oslobođenja. U oslobođenju između ostalog čitajte Ničija zemlja zatvara Sarajevo film festival. Restaurirani hit Danisa Tanovića bit će prikazan na Metalcu, a prije toga bit će dodijeljena iz srca Sarajeva najboljim filmovima. Dalje čitajte Vlada ne odustaje od željezare. Svjetske zvijezde u Splitu, završnica 30. sportskih igara mladih okuplja brojna poznata imena. A u oslobođenju je prilog Antena. Bila je to rubrika

0: sedmici.
1: Sati 45 minuta, slušate jutarnji program Radio Konjica. U narednim minutama našeg programa najavit ćemo jednu tradicionalnu aktivnost Planinarskog društva Borašnica Konjic, koja će se održati predstojećeg vikenda. Naime, Planinarsko društvo Borašnica Konjici i ove godine organizuje tradicionalni 9. memorijalni pohod Suad Ribić, posvećen jednom od najistaknutijih članova ovog društva. Pohod će biti održan u subotu, a učesnici u 7 sati kreću sa platoa ispred gradske džamije u Konjicu, odakle je organizovan prevoz prema području Rapti i Planinarskom domu Senad Muhibić Dundo. U 9 sati planiran je polazak prema Velikoj kapi, a uspon traje oko 3 sata. Organizatori su istaknuli da su prevoz, vodiči, ručak, kafa i osvježenje potpuno besplatni za učesnike. Na pohodu će biti angažovani i vodiči te Gorska služba spašavanja stanica Konjic. Iz Planinarskog društva Borašnica posebno skreću pažnju na pripremu za odlazak na planinu, naročito zbog visokih temperatura. Adekvatna obuća je veoma važna, pa se preporučuju duboke planinarske cipele ili druga udobna obuća koja dobro štiti nogu, jer teren zahtjeva sigurniji korak. Važno je povesti računa i odjevanju. Organizatori preporučuju da se ponese rezervna majica, ali da se zaštitimo od jakog sunca, šešir, kačket, marama ili bandana, kao i krema za sunčanje sa visokim zaštitnim faktorom, trebali bi biti dio opreme svakog učesnika. Preporučuju se i lagana odjeća koja pokriva ruke i noge, posebno zbog dugotrajnog izlaganja suncu. Iako na planini može puhati ugodan vjetar i temperatura djelovati prijatnije nego u gradu, sunce je i dalje veoma jako, pa je potrebno biti oprezan. Vodu obavezno ponijeti. I to su bile neke od preporuka organizatora koje će, nadamo se, biti od koristi učesnicima ovog pohoda, ali i općenito svim ljubiteljima planinarenja koji u ovom periodu planiraju boravak u prirodi, a možda su u dilemi kako se najbolje pripremiti za odlazak na planinu.

Poštovani slušalci, 9 sati i 54 minute, vrijeme je za naš kratki sportski blok. Fudbaleri Igmana iz Konjica sutra gostuju u Gračanici, gdje će u okviru prvenstvenog susreta Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine odmjeriti snage sa ekipom Bratstva. Utakmica između nogometnog kluba Bratstvo Gračanica i fudbalskog kluba Igman Konjic na programu je u subotu 22. avgusta sa početkom u 17 sati. Konjičani će pokušati doći do bodova na gostujućem terenu, a pred njima je, kako su iz kluba naveli, 90 minuta borbe za grb i dres Igmana. Nova sezona druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug počinje ovog vikenda. Na teren izlazi fudbalski klub Klis iz Buturović polja. Podmlađena seniorska ekipa Klisa novu sezonu otvara na domaćem terenu, a u goste im stiže HNK Višići. Zanimljivo je da su upravo protiv Višića fudbaleri Klisa završili prošlu sezonu. Utakmica je na programu u subotu od 17 sati na stadionu u Buturović polju. Klis u novu sezonu ulazi sa podmlađenom ekipom uz iskusnog Šehića i Bajrića, a pred domaćim navijačima pokušat će sezonu otvoriti pobjedom. Na memorialnom malonogometnom turniru Muharem Mravović Mravo odigrana je prva večer četvrtfinala, koja je donijela nekoliko zanimljivih i efikasnih utakmica. Poznati su i prvi polufinalisti. Ekipa Vila Sunset savladala je Gorane rezultatom 9-5. Onda veterani fudbalskog kluba Igman bili su bolji od ekipa Vizit Glogošnica Jablanica rezultatom 3-2, a u posljednjem susretu večeri frizerski salon kod Brice slavio je protiv Granit Industrija sa 6-2. I priveli smo kraj naše današnjeg jutarnjeg druženja. Hvala vam što ste i ovoga petka bili uz jutarnji program Radio Konjica. Ostanite uz nas i u nastavku, jer već od 10 sati i 15 minuta emitujemo naš otvoreni program, a u današnjem izdanju razgovarat ćemo o važnoj zdravstvenoj temi, programu ranog otkrivanja raka dojke, koji Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona zajedno sa vladom HNK, Zavodom zdravstvenog osiguranja HNK, Zavodom za javno zdravstvo HNK i zdravstvenim ustanovama u kantonu provodi po drugi put. Ženama je u okviru programa omogućeno da obave besplatan preventivni mamografski pregled, a termine je moguće zakazati online putem portala za ranu prevenciju u zdravstvenoj ustanovi po vlastitom izboru. Više o samom programu, tome ko se može prijaviti i kako izgleda online prijava, u otvorenom programu govorit će Alenka Ban, glasnogovornica Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Do tada ostanite uz Radio Konjic, a Medin Jusufović i Aida Šabanović žele vam ugodan petak. Do slušanja.

0: Dostavljamo lično na adresu BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Deset sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Požari su i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine. Prilikom gašenja šumskog požara kod Tešnja poginuo je jedan muškarac. Stanje na požarištu na području Zubaca kod Trebinja jutros je mirnije zahvaljujući činjenici da noćas nije bilo jačeg vjetra. Na širem području Ivanice poslije burne noći jutro je mirnije. Linije požara su aktivne u blizini sela Orah i Zaplanik, ali ne ugrožavaju kuće. Više požara izbilo je na području Doboja. Požar je aktivan i u Banjalučkoj mjesnoj zajednici Ramići. Stečajni upravnik rudnika Nova Ljubija predstavlja danas Skupštini povjerilaca izvještaj o ekonomsko-financijskom položaju ovog stečajnog dužnika. Pored ovoga, zatražit će saglasnost za pokretanje postupaka sudskih ili upravnih radnji radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Snažan zemljotres magnitude 7,2 stepeni po Richteru pogodio je Peru, oštećeno je više od 30 objekata, a nekoliko osoba je povrijeđeno. Zemljotres je izazvao strah među stanovništvom dok su nadležne službe izašle na teren kako bi procijenile štetu i provjerile stanje objekata i infrastrukture. Mali avion sa 8 ljudi srušio se u udaljenom dijelu Aljaske. Kako je saopštila komanda ove američke savezne države, nema preživjelih. Dodali su da će uzroci nesreće biti objavljeni nakon uviđaja. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20, Mostaru 24, Banja Luci 25 i u Bihaću 20.

0: 36 stepeni. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 33 do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Slušate Radio Konjic.

Radio Konjic. Dobar dan i dobrodošli na frekvencije Radio Konjica. Pozdravljamo vas iz našeg studija. Sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona zajedno sa vladom HNK, zatim Zavodom zdravstvenog osiguranja HNK, Zavodom za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona i zdravstvenim ustanovama u našem kantonu provodi drugi ciklus programa ranog otkrivanja raka dojke, u sklopu kojeg je ženama omogućeno da urade besplatne preventivne preglede. Od 3. avgusta zakazivanje termina moguće je putem portala rana-prevencija.zzo.ba, a više o tim pogodnostima u našem programu će govoriti Alenka Ban, glasnogovornica Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Svakako ostanite sa nama i poslušajte razgovor jer ćete dobiti važne informacije kako da se prijavite za ovaj preventivni mamografski pregled. Više o tome nakon muzičkog pozdrava. Ostanite uz vaš Radio Konjic.

0: Slušate Radio Konjic. U programu Radio Konjica danas je sa nama Alenka Ban, glasnogovornica Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Dobar dan iz Konjica i dobrodošli u naš otvoreni program.
1: Dobar dan i vama i svim slušateljima Radio Konjica.
0: Evo, danas ćemo u našem otvorenom programu govoriti o programu ranog otkrivanja raka dojke kod žena. Ono što je važno jeste da ovaj program provodi Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona zajedno sa ostalim institucijama i partnerima u ovom projektu, pa ćemo evo više o tome u nastavku da kažemo da je ovo drugi krug ovog programa u kojem se mogu prijaviti žene od 45 godina do 69 i obaviti, dakle, zakazati termin za mamografski pregled. Pa evo da čujemo malo više detalja o tome.
1: Pa evo, kao što se kazalo, ovaj program ranog otkrivanja raka dojke u našem kantonu, odnosno županiji, počeo je 2019. godine i trajao je taj prvi ciklus, je trajao od 2019. do 2022. S obzirom da je program dao dobre rezultate, dobar odziv, program je nastavljen, program je iniciran od strane Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, naravno program je podržala vlada naše kantona i osigurana su sredstva za provedbu istog, međutim, to naravno da Ministarstvo i vlada ne mogu sami uraditi bez drugih partnera, drugih sudionika u sustavu zdravstva, a to su Zavod zdravstvenog osiguranja, Zavod za javno zdravstvo i zdravstvene ustanove. Kao što ste već kazali, ovaj program obuhvata žene starostne dobi 45 do 69 godina starosti i do sada su žene na svoje adrese, na kućne adrese dobivali pozive koje je kreirao Zavod, jer Zavod posjeduje bazu podataka osiguranika, kreirao Zavod i dobivala su pozive i temeljem tih poziva one su se javljale u zdravstvene ustanove i zakazivale termine, odnosno dogovarali termine da bi napravili te mamografske preglede. Kada naprave mamografski pregled, one su mogle na portalu provjeriti, znači mogle su putem interneta, putem web stranice provjeriti kakav je njihov nalaz. Na njihovoj toj pozivu je bilo na koji način da se loguju i da provjere. Ako je nešto bilo sumnjivo, onda se one išle po hitnom, da kažem, po nekakvom skraćenom putu kod svog liječnika, liječnik ih je upućivao na dalje preglede, jel to bio ultrazvuk ili su to bilo neke druge dodatne pretrage, ovisno o tome što su liječnici rekli da je potrebno i to je u suštini bio put i način na koji se to provodilo. S obzirom da sve tehnologije idu naprijed, tako i ovaj program je doživio svoje unapređenje i od 3.8.

Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Konjić. Marketing.
1: Rasput se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
2: Amko, zajedno za svaki početak.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u Ljeto na talasima Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović.

Pred nama je vikend ispunjen sportskim događajima, ali i sadržajem koji njeguje sjećanje i tradiciju. Na fudbalskim terenima na području našeg grada očekuju nas prvi prvenstveni susreti fudbalskih klubova, dok će planinari učestvovati u memorijalnom pohodu Suad Ribić na Veliku kapu. U nastavku dakle pregled događaja koji nas očekuju tokom vikenda. Fudbalski klub Igman sutra u 17 sati igra utakmicu drugog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine na gostovanju u Gračanici kod Bratstva. Igmanu će ovo biti prva utakmica u novoj sezoni s obzirom da je prvo kolo u kojem su Konjičani trebali biti domaćini ekipi Stupčanice odgođeno. Ovaj susret će biti odigran u srijedu 26. avgusta. O predstojećem susretu za Radio Konjic govorio je trener Jadranko Bogičević. I fudbalski klub Klis ovog vikenda startuje u prvenstvu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Jug. Podmlađena seniorska ekipa fudbalskog kluba Klis Buturović Polje sutra u 17 sati igra domaću utakmicu, a protivnik je ekipa Višić. O očekivanjima pred ovaj susret u programu će govoriti trener kluba Nedim Kudra. Planinarsko društvo Borašnica Konjic i ove godine organizuje tradicionalni 9. memorijalni pohod Suad Ribić, posvećen jednom od najistaknutijih članova ovog društva. Pohod će biti održan u subotu, a učesnici u 7 sati kreću sa platoa ispred gradske džamije u Konjicu, odakle je organizovan prevoz prema području Rapti i planinarskom domu Senad Muhibić Dundo. U 9 sati planiran je polazak prema Velikoj kapi, a uspon traje oko 3 sata. Na memorijalnom malonogometnom turniru Muharem Mravović Mravo odigrana je prva večer četvrtfinala koja je donijela nekoliko zanimljivih i efikasnih utakmica, a poznati su i prvi polufinalni par. Ekipa Vila Sunset savladala je Gorane rezultatom 9-5. Onda veterani fudbalskog kluba Igman Konjic bili su bolji od ekipe Vizit Glogošnica Jablanica rezultatom 3-2. U posljednjem susretu večeri frizerski salon kod Brice slavio je protiv Granit Industri sa 6-2. O svim ovim sadržajima slušamo nakon pozdravne pjesme.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Fudbalski klub Igman sutra u 17 sati igra utakmicu drugog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine na gostovanju u Gračanici kod Bratstva. Igmanu će ovo biti prva utakmica u novoj sezoni, s obzirom da je prvo kolo u kojem su Konjičani trebali biti domaćini ekipi Stupčanice odgođeno. Ovaj susret će biti odigran u srijedu 26. augusta. S trenerom Igmana Jadrankom Bogičevićem o predstojećem susretu razgovarala je Amila Habibija.
2: Jadranko Bogičević, trener fudbalskog kluba Igman Konjic, naš je sagovornik. Povod je svakako početak prvenstva u Prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Igman je prvo kolo preskočio, trebalo je da bude domaćin ovdje ekipi Stupčanice, međutim ovog vikenda na rasporedu je drugo kolo, a o predstojećoj utakmici da čujemo šta trener kaže, a prije toga dobrodošli je u program Radio Konjica.
3: Bolje vas našao i da pozdravim vas i vaše čitatelje i slušatelje. Prvo kolo odloženo, možda i dobro za nas malo da produžimo ovaj proces upoznavanja i treniranja, malo trenažni proces da produžimo. Evo drugo kolo, to jest prvo za nas u Gračanci, veoma neugodno gostovanje, imat ćemo neku analizu da vidimo njihove malo lošije i jače strane, da se upoznamo sa protivnikom, a i da se svaki dan upoznajemo sa našom ekipom, jer svakodnevno nam pristižu novi igrači, tako da je ova ekipa još uvijek u procesu stvaranja.
2: Za kratak period formirali ste tim, to je bio veliki izazov. Kako sada na sve to gledate, je li ekipa spremna za prvenstvo?
3: Pa veliko je pitanje da li je spremna, ali meni je drago što, sad vam kažem, iz dana u dan napredujemo, dovodimo te igrače, napredujemo iz dana u dan na svakom treningu, tako da svaki plus za nas je jedan veliki ogroman pomak. Vidjet ćemo u prvo kolo, možda prva prepreka za nas, da vidimo koliko možemo izdržati tih 90 minuta, da damo svoj maksimum i onda ćemo biti najzadovoljniji.
2: Ko čini okosnicu tima?
3: Pa okosnicu tima čine, evo, mislim, to su igrači koji su ovdje bili, Anel Hebibović, tu je Drljević, tu su igrači uglavnom koji su ovdje bili u Konjicu, malo stariji, iskusniji, i davat ćemo priliku ovim, slobodno ću reći, i mlađim i neiskusnim, nema iskustva igranja u Prvoj ligi Federacije, tako da uglavnom smo i sami sebi nepoznanica, a vjerovatno i protivniku.
2: Tu su i juniori fudbalskog kluba Igman, koliko se možete osloniti na njih?
3: Pa djeca svakodnevno treniraju s nama, 2-3 juniore su priključena, u startu je to bilo mnogo više jer je bio klub u takvoj situaciji da je morao početi sa pripremama sa igračima iz omladinskog pogona, selektiranjem određenih igrača i dovođenjem određenih igrača, bili smo prinuđeni zbog broja igrača da vraćamo te dječake u omladinski pogon. Uglavnom s nama su tu dva dječaka iz omladinskog, imamo momka koji je izašao iz omladinskog pogona, tako da mogu biti zadovoljan njihovim angažovanjem na treningu.
2: Izuzetno visoke su temperature, bile zaista problem za sve igrače, ne samo za Igmanove igrače, da se trenira. Koliko ste zadovoljni održanim treninzima, kondicijom igrača?
3: Kondicijom ćemo tek da vidimo koliko smo spremni. Uglavnom mi smo ispunili što smo i zahtijevali i što smo negdje zacrtali, zapisali, određen broj treninga kroz koji smo stekli, nadam se, imali smo malo problem sa organizovanjem utakmica pripremnih, jer to nije bilo na vrijeme usaglašeno, pa smo u hodu, tako reći, organizovali te utakmice. Treninzi su, po mom mišljenju, veoma jaki, intenzivni, tako da, kažem vam sad, prvo kolo je prvi ispit, pa ćemo, i mi smo, sad vam kažem, i mi smo nepoznanica sami za sebe, pa da vidimo koliko možemo izdržati, a ja vjerujem u ovu ekipu, pa nadam se da će to i pokazati na terenu.
2: Znamo za sporazum fudbalskog kluba Igman i Velež o razmjeni igrača, koliko će vam to dobro doći?
3: Pa to još za sada nije sprovedeno u djelo, određen je određeni broj igrača iz Veleža na koje bi mi mogli da računamo. Mi smo se izjasnili po tom pitanju, sve zavisi od fudbalskog kluba Velež, još uvijek nije ni određen taj broj igrača na koje smo mi računali i uglavnom mi njih na treninzima nemamo za sada. Sad mislim da je malo komplikovana situacija i u fudbalskom klubu Velež, nadam se da će on tu posložiti.

0: Uložiti tu i igračku neku križaljku pa da vidimo na koje oni igrače računaju da mogu nama ustupiti, pa ćemo mi vidjeti da li smo mi zadovoljni sa tim igračima i tim brojem.
1: O ambicijama kluba u ovoj sezoni u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, dokle Igman može dosegnuti?
0: Naš cilj je

jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 puta 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjic.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Požar koji duže od dvije sedmice bukti u Bosanskom Grahovu i dalje je aktivan na području od 15 do 20 km kvadratnih, kazao je Marino Vidović iz Uprave civilne zaštite kantona 10. Od jutros na požarištu ponovo djeluje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dok u pomoć ekipama na terenu dolazi i 8 pripadnika Federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite za gašenje požara na otvorenom. Na području Ivanice u općini Ravno još je aktivan dio požara.

0: požara prema selima Orah i Bobovište blizu granice sa RS-om, a postoji i opasnost da je dio požarišta na miniranom terenu. Kako je saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, u ispomoć u gašenju požara stigli su i pripadnici vatrogasnih jedinica Čapina i Neum. Veliki požar izbio i na području Puteševice kod Tihaljine u općini Grude, a zbog blizine državne granice proširio se i na područje Republike Hrvatske. Požar je lokaliziran, ali nije u potpunosti ugašen, te je pod nadzorom vatrogasaca, izvijestila je Federalna uprava civilne zaštite. Austrijske i francuske rezervne snage stigle su u Bosnu i Hercegovinu radi učešća u godišnjoj vježbi Eufora Brzi odgovor 2026, saopćeno iz operacije Altea. Dodali su da je brzi dolazak francuskih snaga zračnim putem opipljiv dokaz spremnosti, reaktivnosti i kredibilnosti Eufora. U narednim danima očekuje se dolazak dodatnih rezervnih snaga iz drugih partnerskih zemalja. Iz Eufora navode da njihovo raspoređivanje predstavlja provjeru sposobnosti misije da u kratkom roku pojača svoje prisustvo dodatnim osobljem i kapacitetima kada je to potrebno. Porukama da institucije trebaju raditi svoj posao te prigodnim programom i bacanjem cvijeća niz liticu na Koričanskim stijenama obilježena je 34. godišnjica zločina u kojem je ubijeno više od 200 osoba.
1: Nekoliko teških zločina na području Prijedorske, ali i drugih općina, ljeta 1992. godine su počinili pripadnici interventnog voda stanice javne bezbjednosti Prijedor. Oni su na današnji dan 1992. godine u pratnji konvoja na planini Skender Vakuf, današnje Kneževo, iz prepunih šlepera i autobusa izdvojili preko 200 muškaraca, uz fizičko zlostavljanje prebacili u druga dva autobusa. Sud Bosne i Hercegovine je utvrdio da je nakon toga uslijedilo streljanje nevinih Prijedorčana nesrpske nacionalnosti i bacanje ručnih bombi kako bi zločinci bili sigurni da nema preživjelih koji će svjedočiti o nezapamćenom zločinu. Zločin na Koričanskim stijenama je dokazan i u Haškom tribunalu. U konvoju koji je iz prijedorskog naselja Tukovi krenuo prema Koričanskim stijenama trebao je biti Teufik Kulašić iz Kozaca, logoraš Keraterma, ali on nije vjerovao organizatorima konvoja.
2: Oni koji su te strpali u logor sad organizuju konvoj da te sprovedu na slobodu. Ja u to nisam vjerovao i ne samo ja, sva sreća, bilo ih je još koji su odbili bilo kakvu mogućnost da uđu u te autobuse.
1: Naredbodavci i počinioci zločina na lokalitetu Koričanske stijene nisu u potpunosti uspjeli u svojim namjerama, o čemu govori 12 preživjelih koji su izbjegli smrt nakon streljanja i pada u provaliju. Tako je uz njihovo svjedočenje i priznanje krivice nekoliko prijedorskih policajaca koji su sudjelovali u zločinu izvan svake razumne sumnje dokazan zločin na lokalitetu Koričanske stijene, gdje će danas biti obilježena 34. godišnjica streljanja prijedorskih logoraša. Za Federalni radio, Senudin Safić.
0: Zbog američkog rata s Iranom, Hormuški moreoz i dalje je zatvoren. Geostrateške prilike su nestabilne, a u našoj zemlji nema efikasnog kontrolnog mehanizma i odgovora na sprečavanje eventualnih nestašica energenata i lančanog rasta cijena. Kad je riječ o nafti za tržište Bosne i Hercegovine, Damir Krejso, predsjednik uprave naftnih terminala Federacije BiH, kaže kako ne vjeruje da će doći do nestašica, jer se mi ne snabdjevamo s mediteranskog područja.
3: Terminali Federacije svake godine rade na za zanavljanje rezervi, odnosno povećanju rezervi na teritoriji Federacije. Mi ćemo i ove godine do kraja godine sigurno povećati naše zalihe, time obezbijeti dodatne količine naših derivata za potrebe Federacije. Što se tiče cijena, cijene su promjenljivog tipa, one su spekulativne i na berzama se formiraju, tako da mi kod tržište, niti mi kao rezervi, niti uvoznici naših derivata ne možemo znati kakve će cijene biti do kraja godine. Ono što je izvjesno je da će goriva biti, da neće biti nestašica goriva bar za ove teritorije balkanskih zemalja, jer se dio koji se odnosi na Ormuški prolaz, odnosno ta sirova nafta koja dolazi iz tog dijela svijeta ne prerađuje u našem mediteranskom dijelu.
0: Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća prije 2 mjeseca je donijela odluku kojom je utvrdila disciplinsku odgovornost Stranka Debevca, da mu izrekla mjeru razrješenja s dužnosti predsjednika i sudije suda BiH. Debevec je danas podnio ostavku na spomenute funkcije. Instruktori vožnje i vlasnici autoškola iz Tuzlanskog kantona koji nisu pristupili novom sistemu za polaganje vozačkih ispita danas su ponovo protestirali ispred zgrade kantonalne vlade. Od vlade traže da odluku o uvođenju novog aplikativnog softvera stavi izvan snage do kraja godine. Elvis Čolić i Arnela Hasić iz udruženja autoškola.

0: škola i instruktora Tuzlanske regije.
1: Ovdje ispaštaju kandidati mnogi zbog te odluke jer su izgubili pravo na polaganje propisa. Također ima kandidata koji su kroz obuku trebali da završe ovo i da se zaposle. Međutim, izgubili su sad pravo da zaposle.
2: Evo sad se pitamo šta je sljedeće. Očekujemo zaista da će u narednom periodu naši kandidati izaći na ispite jer smatramo da apsolutno ne postoji nikakva prepreka.
3: Svijet.
0: Iranske oružane snage odgovorit će na svaku pogrešnu procjenu ili konvencionalne i nove prijetnje razarajućim odgovorom, rekao je načelnik generalštaba general major Ali Abdullah. U epidemiji ebole u Demokratskoj Republici Kongo više od 2500 ljudi izgubilo je život, a zaraza se širi na području većim od površine Francuske. Utrka za nasljednika generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša danas ulazi u naredni krug.
4: Planirano je zasjedanje Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija kako bi bila procijenjena popularnost rastećeg broja kandidata za dužnost narednog generalnog sekretara. Rebeka Grinspan iz Kostarike bila je favoritkinja nakon prvog neformalnog glasanja prošlog mjeseca u kojem 15 članica vijeća, uključujući 5 s pravom veta, tajno odlučuje. U međuvremenu više kandidata je podnijelo prijavu, uključujući trenutnog šefa UN-ove agencije za nuklearnu energiju, Rafaela Grossija. Daniel Forti iz Međunarodne krizne grupe ističe da napeta atmosfera prati ovu utrku.
5: Dok je prva anketa postavila temelje za utrku za generalnog sekretara, druga bi nam mogla pokazati kamo ona ide. Diplomate očekuju promjene u raspodjeli glasova u odnosu na anketu u julu. Većina će pratiti hoće li rani favoriti učvrstiti svoju poziciju ili pasti na ljestvici. Malo je vjerovatno da će bilo koji kandidat imati uvjerljivu prednost.
4: Forti je rekao da bi zemlje s pravom veta, Francuska, Rusija, Kina, Ujedinjeno kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države mogle pričekati s odlukom dok ne bude utvrđen konačan broj kandidata. Prema pretpostavci stručnjaka, dužnost bi ovaj put trebala pripasti kandidatu iz Latinske Amerike. Izraelski krajnje desničarski ministar sigurnosti Itamar Ben-Gavir objavio je snimak izgradnje kompleksa sa vješalima namijenjeno u pogubljenju palestinaca osuđenih za teroristička djela. Međutim, jevrejski ekstremisti optuženi za slične zločine neće biti povrgnuti istoj kazni.
5: Obećao sam da ću pogoršati uslove teroristima u zatvorima. To smo ispunili. Obećao sam da ćemo usvojiti zakon o smrtnoj kazni za teroriste. I to smo učinili. A sada i prostor za osuđenike na smrti i kad za vješanje počinju poprimati oblik.
4: Ben-Gavir, koji je ranije bio predmet međunarodnih sankcija i osuda zbog svojih aktivnosti, rekao je da će u okviru kompleksa biti i prostorije iz koje će porodice žrtava moći gledati pogubljenja. Izvještaji o izgradnji vješala za Palestince uslijedili su nakon usvajanja novog zakona kojim je omogućeno da smrtna kazna bude jedina moguća. Svjetski lideri, mediji i ljevičari iz Izraela osuđuju Ben-Gavira i njegov kabinet, nazivajući ga fašistom i surovim. Kongo će dobiti 70.000 da doza vakcine Ervebo u nastojanju da obuzdaju epidemiju ebole na istoku zemlje, saopćili su i Svjetske zdravstvene organizacije. Naveli su da još nije poznato može li Ervebo zaštititi od tog soja, ali da raniji laboratorijski podaci ispitivanja na životinjama sugerišu da bi moglo pružiti određenu zaštitu. Epidemija na istoku Konga do sada je odnijela gotovo 3000 života. Prema navodima zvaničnika, širi se brže nego i jedna ranija epidemija ebole. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Kultura.
0: Digitalno restaurirana verzija filma Ničija zemlja reditelja Danisa Tanovića bit će prikazana večeras u programu Open Air, čime će svečano biti zatvoren filmski program 32. Sarajevo Film Festivala. Kultno ostvarenje vraća se pred festivalsku publiku 25 godina nakon prvog prikazivanja u Sarajevu. Svjetska zvijezda elektronske muzike Solomon nastupit će večeras ispred Vječne vatre u Sarajevu u okviru besplatnog Open Air spektakla kojim će biti zatvoreno 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. Riječ je o jedinom ovogodišnjem nastupu tog umjetnika u regionu. Jedan od organizatora koncerta, Renat Čelik, i ministar kulture i sporta kantona Sarajevo, Kenan Magoda.
6: Posebno sam ponosan što smo uspjeli jedini u regionu da dobijemo njegov booking. On je trenutno jedan od najvećih, najtraženijih izvođača na svijetu. Svira jednom godišnje u regionu i ove godine odabrao Sarajevo i na to smo jako ponosni.
7: Pozivam sve građane Bosne i Hercegovine, sve turiste, ljubitelje elektronske muzike da potpuno besplatno dođu. Zajedno slavimo jednu predivnu noć jer ipak i slavimo zatvaranje Sarajevo Film Festivala 32.

0: koji je prošao idealno, nikada veći broj projekcija, nikada veći broj novinara, turista.
1: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u prijateljskoj utakmici odigranoj u Hrasnici pobjedila reprezentaciju Poljske sa 69-60. Naš tim je odlično počeo utakmicu i odmah je preuzeo vodstvo, a veoma brzo je to bila i dvocifrena prednost. Nakon prvog poluvremena je Bosna i Hercegovina vodila sa 40-26. Poljaci su uoči posljednjih 10 minuta smanjili zaostatak na 7 poena razlike, a onda početkom četvrtog perioda gosti dolaze na samo 1 poen zaostatka. Ipak u finišu Bosna i Hercegovina opet pronalazi način da stvori prednost koju je do kraja zadržala. Najefikasniji u našem timu je bio Jusuf Nurkić sa 18 postignutih poena, Edin Atić je dodao 11, a Amar Alibegović 10 poena. Košarkaši Bosne i Hercegovine sada sele u Tuzlu, gdje će u nedjelju odigrati trening meč sa ekipom Sarajevske Bosne. U Tuzlanskom mejdanu će Bosna i Hercegovina 28. augusta ugostiti Italiju u okviru kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo, a tri dana kasnije gostuju u Viljnusu kod selekcije Litvanije. Nogometaši banjalučkog Borca odigrali su veoma dobar prvi meč play-offa konferencijske lige i kao gosti su savladali islandski Vikingur sa 3-1, čime su širom otvorili vrata plasmana u ligaški dio takmičenja. Sredinom prvog poluvremena meča u Reykjaviku je Borac u razmaku od samo 2 minute postigao 2 gola. U 22. minuti je na asistenciju Herere najbolji strijelac prošle sezone u Vevin ligi Luka Juričić postigao vodeći gol, a odmah nakon toga je bio i asistent Jojiću za 2-0.
2: Znali smo šta nas čeka ovdje na jako teškom gostovanju. Ova umjetna trava i njihov jedan poseban stil nogometa koji igraju, nijedna ekipa ove godine u Europi se ovdje nije dobro provela, što više svi su poraženi, ali mi smo pokazali da smo ove godine stvarno jako dobra ekipa, jako dobra skupina i danas smo to potvrdili svojom sjajnom izvedbom.
1: Vikingur je nakon toga preuzeo inicijativu i dominirali su posebno u drugom poluvremenu, a nakon nekoliko dobrih intervencija golmana Jurkasa, penal za Novačina koji je Sigurcom pretvorio gol za 2-1 u 73. minuti. Ipak 4 minute prije kraja nakon šuta Đajića, lopta pogađa Juričića i završava u mreži za 3-1 i veliku prednost našeg prvaka uoči revanša koji se narednog četvrtka igra u Banja Luci. Ovog vikenda se igra treće kolo nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine, a prvi meč ove runde takmičenja se igra večeras. Ekipa Sarajeva zbog problema sa terenom stadiona Asim Ferhatović dočekuje BSK na stadionu Bilino polje u Zenici, a utakmica počinje u 20 sati. Sarajevo ove sezone još uvijek nema pobjedu jer je nakon remija i poraza u konferencijskoj ligi u jedinoj prvenstvenoj utakmici remiziralo sa Radnikom i taj meč je kao domaćin Sarajevo igralo u Mostaru. BSK je nakon uvodnog poraza od Željezničara u drugom kolu pobjedio Velež na svom terenu. Dvije utakmice trećeg kola se igraju u subotu, a sastaju se Široki Brijeg Radnik i Velež Sloga, dok se u nedjelju sastaju Borac Čelik i Zrinski Željezničar. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Putevi.
4: Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a zbog sezone godišnjih odmora i aktuelnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Mostar-Jablanica. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilače, a za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Danas do 17 sati zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Pale-Podgrab u mjestu Pale, a vozila se usmjeravaju preko Kalovit i Brda. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Hum, Deleuša i Zupci, a na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica i Osoje. Na graničnim prelazima Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
5: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju.

rješavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marko 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruz 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Veliki požar rasplamsao se u Grudama. Helikopteri danas gasi požar koji je već dvije sedmice aktivan u Bosanskom Grahovu. Obilježena godišnjica zločina na Koričarskim stijenama. Bira se nasljednik Antonija Gutereša. Dodjelom nagrada Srce Sarajeva zatvara se filmski festival. Sve je spremno i za večerašnji nastup svjetski poznatog DJ-a Solomuna.
0: U studiju suradnica emisije Majda Alić i spikerica Senada Smaković.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Jak vjetar danas je rasplamsao požar u čaplinskom naselju Peline koji se bio približio stambenim objektima, ali je brzo ugašen. U Grudama je situacija mnogo teža. Požarište u mjestu pod crte u blizini granice s Hrvatskom obuhvata više od 60 hektara. Gotovo 35 vatrogasnih vozila je na terenu. Požar gase vatrogasci iz cijelog zapadno-hercegovačkog kantona kao i obližnjih gradova Hrvatske. Djelovao je i air traktor, ali otežano zbog gusto dima. Jedna velika poslovna hala izgorjela do temelja. Vatra je trenutno pod kontrolom. Nikola Bartolović, vatrogasac iz Čapljine, i Mate Jurković, direktor kantonalne uprave civilne zaštite.
4: Bio je jak požar, jakog intenziteta, ali eto na kraju, Bogu hvala, nekako uspjeli smo ga obuzeti, staviti pod kontrolu, spasiti sve kuće. Ne, mislim da nema neke vele materijalne štete, sve trave i šumskog rastlinja, možda koji voćnjak ili nešto, ali evo kuće su spašene i dio grada je spašen.
5: Ovaj objekat, to je poslovni objekat koji je nažalost izgorio u temelj, ali pored njega imamo i stambeni objekat, imamo i drugi.

0: drugi poslovni objekat, evo, koji, hvala Bogu, do sad nadamo se da se neće proširiti na njih. Znači, ta jedan objekat je vjerovatno, je, ne znamo sad kolika je šteta, vjerojatno je velika, velika šteta, jer je to, to je ogromna ona hala jedne, jedne naše velike privatne firme ovdje u Grudama.
1: Požar koji duže od 2 sedmice bukti u Bosanskom Grahovu i dalje je aktivan na području od 15 do 20 km kvadratnih, kazao je Marino Vidović iz Uprave civilne zaštite kantona 10.
2: Od jutra na požarištu ponovo djeluje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dok ekipama na terenu pomaže 8 pripadnika federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite za gašenje požara na otvorenom. Na području Ivanice u općini Ravno još je aktivan dio požara prema selima Orah i Bobovište blizu granice sa RS-om, a postoji i opasnost da je dio požarišta na miniranom terenu. Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona kazali su da pomoć u gašenju požara pružaju i vatrogasci iz Čapljine i Neuma.
1: Francuske rezervne snage EUFOR-a stigle su u Bosnu i Hercegovinu kako bi učestvovale u vježbi Brzi odgovor 2026.
2: Dodatne rezervne snage EUFOR-a nastavit će pristizati u Bosnu i Hercegovinu narednih dana zračnim, pomorskim, kopnenim i željezničkim putem u okviru vježbe koja počinje sutra, a trajaće do 3. septembra. Vježba treba omogućiti pripadnicima 24 zemlje koje daju doprinos EUFOR-u zajedno s privremeno angažiranim rezervnim snagama da unaprijede interoperabilnost, sposobnost i operativnu spremnost.
1: Porukama da institucije trebaju raditi svoj posao te prigodnim programom i bacanjem cvijeća niz Liticu obilježena je 34. godišnjica strijeljanja više od 200 prijedorskih logoraša nesrpske nacionalnosti na Koričanskim stijenama. Presude Haškog tribunala i suda Bosne i Hercegovine dokazuju da je u Skender Vakufu, današnjem Kneževu, počinjen jedan od najmonstruoznijih zločina.
3: U konvoju djece, žena, starih i iznemoglih iz pirotskog naselja Tukovi prema Travniku je deportovano preko 1200 civila. Pripadnici interventnog voda pirotske policije na planini Vlašić iz prepunih šlepera i autobusa su izdvojili preko 200 muškaraca, uz fizičko zlostavljanje prebacili u druga dva autobusa. U pratnji pripadnika interventnog voda pirotske policije izdvojeni muškarci su stigli na lokalitet Koričanske stijene, gdje je uslijedilo streljanje, ali 12 pirotskih logoraša Keraterma i Omarske je preživjelo streljanje i pad u provaliju, tako da je uz njihovo svjedočenje i priznanje krivice prijedorskih policajaca zločin dokazan izvan svake razumne sumnje. Bahrija Jakupović iz Kozaca preživio je pad u provaliju i bacanje bombi na streljane logoraše.
4: Tu su nas postrojili, onda su nam pucali leđa, kako su koji lubnje, tako je pada.
5: Je li bilo još preživjeli?
4: Jes, od nas 5.
3: Zločin na lokalitetu Koričanske stijene u Haškom tribunalu je obilježen kao primjer masovnih ubistava s ciljem etničkog čišćenja teritorija, s ciljem trajnog iseljenja prijedorskih Srba, civilne, vojne i policijske snage pod vodstvom kriznog štaba opštine Prijedor ljeta 92. godine su organizovale nekoliko prograničkih konvoja. Kompletna porodica Safije Bešlagić-Korjenić bila je u konvoju koji je zastao na Koričanskim stijenama. Tog dana ubili su joj jedinog brata, 27-godišnjeg Suada.
6: Otac, mati, brat i sestra svi su bili u konvoju. Otac, majka i sestra su prošli, brata su izvadili.
3: Na Koričanskim stijenama je ubijen 37-godišnji Ejub Medić, govori njegov sin, doktor historijskih nauka i naučni saradnik u Institutu za historiju Univerziteta u Sarajevu, Jasmin Medić.
7: Na takva pitanja će zaista jedno empirijsko istraživanje psihologa tek možda da odgovor zašto su ljudi koji smo poznavali počinili takav jedan monstruozan zločin, ne samo na ovoj lokaciji, nego širom Bosne i Hercegovine.
3: Preživjeli logoraši, porodice ubijenih i nestalih, danas su obilježili 34. godišnjicu zločina na lokalitetu Koričanske stijene. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Sejid Omerović je naglasio da su istina i pravda trajna obaveza, ali i zakon koji će napokon biti usvojen.
8: Žrtve traže donošenje zakona zaštite žrtava ratne torture. To je nešto što nije urađeno.
3: Prijedorski policajci Darko Mrđa, Damir Ivanković, Gordan Đurić i Ljubiša Četić, koji su učestvovali u zločinu na Koričanskim stijenama, su priznali krivicu. Pred sudom Bosne i Hercegovine pravomoćno su osuđeni Saša Zečević, Marinko Ljepoja, Radislav Knežević, Zoran Babić, Milorad Škrbić, Dušan Janković i Željko Stojnić. Na Koričanskim stijenama je otkriveno 6 masovnih grobnica, ekshumirani su posmrtni ostaci 177 prijedorskih logoraša i 5 posmrtnih ostataka kotorvaroških žrtava. Za Federalni radio, Senudin Safić.
1: Slušate dnevnik Federalnog radija. Rast cijena nafte i plina pokreže sasvim sigurno novi val inflacije koja već bilježi jednu od najviših stopa u eurozoni. Svjedočimo svakodnevnom poskupljenju osnovnih životnih namirnica, dok izostaju adekvatne mjere države u suzbijanju posljedica po standard građana.

0: Prije rata dnevno je kroz Hormuški more prolazilo gotovo 20 miliona barela nafte. Danas je taj obim sveden na minimum. Geostrateške prilike su nestabilne. U Bosni i Hercegovini prodavače ništa ne ograničava da dižu i diktiraju cijene na benzinskim pumpama, iako ne bi trebale automatski rasti, dok ne budu potrošene rezerve kupljene po nabavnoj cijeni. Stručnjak za energetiku Edhem Bičakčić.
1: Što se tiče nafte i gasa, trenutna konjunktura na berzi je takva da cijene rastu. Uzrok je nesiguran prolaz kroz Hormuški moreuc, kuda prolazi 20% proizvodnje nafte i tečnog plina. Za plin je projekcija za treći kvartal poskupljenje 14%. Šta će biti za četvrti kvartal, još se ne zna. Ja se nadam da će privatni sektor koji do sada obezbeđivao dovoljne količine nafte uspjevati da to uradi i do konca godine, a cijene će pratiti berzanske cijene. Vlada može još posegnuti za povećanje robnih rezervi, izdvojiti određena sredstva i time omogućiti mirniju sigurnost što se tiče nafte.
0: Kada je riječ o električnoj energiji, Bičakčić navodi da situacija sada ovisi o tome hoće li biti dovoljnih količina domaćega uglja. U prvi pola godine imali smo pad proizvodnje i u rukama vlade je da omogući snabdijevanje termoelektrana dovoljnim količinama uglja. U tom slučaju možemo biti mirni kada je riječ o nestašici električne energije. Međutim, ako to ne osiguraju, neminovne su redukcije.
1: A što se tiče cijena oko električne energije, oni neće ništa raditi do izbora, sve te probleme ostavljaju budućoj vladi.
0: Damir Kreso, predsjednik uprave naftnih terminala Federacije Bosne i Hercegovine, uvjerava da mjesta za paniku nema.
2: Terminali federacije svake godine rade na za zanavljanje rezervi, odnosno povećanju rezervi na teritoriji federacije. Mi ćemo i ove godine do kraja godine sigurno povećati naše zalihe i time obezbijeti dodatne količine naftnih derivata za potrebe federacije. Što se tiče cijena, cijene su promjenljivog tipa, one su spekulativne i na berzama se formiraju, tako da mi kod tržište, niti mi kao rezervi, niti uvoznici naftnih derivata ne možemo znati kakve će cijene biti do kraja godine. Ono što je izvjesno je da će goriva biti, da neće biti nestašica goriva bar za ove teritorije balkanskih zemalja, jer se dio koji se odnosi na Hormuški prolaz, odnosno ta sirova nafta koja dolazi iz tog dijela svijeta, ne prerađuje u našem teritorijalnom dijelu.
0: Za dugoročnu sigurnost Federacije Bosne i Hercegovine potrebno je izgraditi još 4 terminala i osigurati mnogo veće rezerve od trenutnih, kaže Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH.
3: Apsolutnu štetu mislim da možemo pretrpjeti kada je nedovoljan rad institucija na nivou Bosne i Hercegovine kada su u pitanju rezerve nafte, da ih tako nazovemo. Što se tiče Federacije Bosne i Hercegovine, stanje je stabilno u ovom trenutku. Međutim, mi nemamo dovoljno izgrađenih terminala gdje možemo skladištiti svoju naftu.
0: Republika Srpska uopće nema zaliha. Ovaj entitet je u velikim zaduženjima. Kod nas je sve prepušteno dobroj volji privatnih kompanija, dok države u regionu smanjuju akcize i ograničavaju marže na naftne derivate. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
4: Granični prijelaz Gradiška Novi Most Gornji Varoš nastavio je nesmetano raditi u funkcije za promet putnika i roba odlukom uprave za indirektno oporezivanje koja je donesena neposredno pred istek privremene dozvole Ministarstva sigurnosti. Međutim, pravi problem i dalje nije riješen. Političko-ekonomski sukob unutar upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje zbog raspodjele prihoda od PDV-a između entiteta.
5: Pravni osnov za odluku o nastavku funkcionisanja novog graničnog prijelaza Gradiška Uprava za indirektno oporezivanje našla je u međudržavnom ugovoru s Hrvatskom o graničnim prijelazima i razumijevanju dvije strane da se zbog oštećenja i urušavanja mosta na starom prijelazu promet putnika i roba privremeno nastavi odvijati preko novog. Obrazloženje iz uprave stiglo je tik pred istek roka ranije privremene odluke, što je u javnosti izazvalo i zabrinutost i konfuziju, kao i činjenica da se Vijeće ministara istovremeno nije usaglasilo o tome šta će biti sa starim, ali i novim graničnim prelazom koji je otvoren, ali nikada i ozakonjen. Na sjednici Vijeća ministara HDZ-ov prijedlog da stari granični prelaz bude zatvoren nisu podržali ministri Trojke, ali ni SNSD-a. Zatvaranjem graničnog prelaza ne rješavamo problem, saopštio je ministar Edin Forto.
6: Zatvaranjem starog prelaza ne rješavamo problem,

0: nego rizikujemo da cijenu institucionalnog zastoja plate građani, prevoznici i privreda, odgovornost treba tražiti tamo gdje se problem može i mora riješiti, u upravi za indirektno oporezivanje i njenom upravnom odboru. Oni moraju završiti svoj posao i omogućiti potpuni rad novog graničnog prijelaza koji smo otvorili prije 4 godine.
1: Govorio je ministar Elmedin Konaković.
2: Potpuno nezakonito su granični prijelaz otvorili, proglasili privremenim i na njemu se odvijaju prometi roba i usluga. Posebno problematično je što se uvoze one robe koje imaju karakter akcizni ili zahtijevaju inspekcijski nadzor, što je suprotno zakonu. Vrlo nejasna situacija i upitnik iznad glava, pa zapravo Ministarstvo sigurnosti sada planira i uprava za indirektno oporezivanje, još bolje reći. Dakle, u nastavku ove sage apelujem na njih da hitno što prije upravni odbor održi svoju sjednicu i da usvoje pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i normalizuju promet roba i usluga na ovom graničnom prelazu.
1: Status novog graničnog prelaza Gradiška ne bi bio potreban da je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje usvojio izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i trajno rasporedio carinske službenike na novi prelaz. Član ekspert Upravnog odbora Zijad Krnić uslovljava ovu odluku donošenjem akta o preraspodijeli prihoda od PDV-a između entiteta prema kojem Republika Srpska treba vratiti federaciji 151 milion maraka.
3: Ja sam za da se taj novi moderni granični prijelaz otvori i pravilnik donese. Međutim, prvo moramo donijeti odluke koje su po zakonu smo trebali prvo donijeti, a to su odluke o privremenim poravnanjima.
1: Srpska po istom osnovu, prema ranijim navodima ministrice financija Zore Vidović, potražuje gotovo 30 miliona maraka. Međutim, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje već duže vrijeme ne donosi nikakve odluke o poravnanju.
4: Mi tražimo da se napravi revizija svih tih izračuna koji su sad na stolu.
1: Indirektno oporezivanje kažu da je sav carinski referat sa stare lokacije ranije premješten na novi most, čime su osigurani svi tehnički uslovi za redovan i nesmetan rad novog prelaza. Ipak, nedostaje im zvanična odluka Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, koju svaki drugi prelaz sa carinskim terminalom ima, zbog čega je i rad uprave i granične policije na novom prelazu bez čvrstog zakonskog osnova. Za Federalni radio, Ermina Jalima.
5: Svijet. Utrka za nasljednika generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša ušla je u naredni krug. Glasanje počelo u 16 sati po srednjoevropskom vremenu. Da bi bio izabran, kandidat mora dobiti najmanje 9 od ukupno 15 članova članica Vijeća sigurnosti.
6: Za nasljednika Antonija Gutereša do sada je nominovano 8 kandidata, od kojih će jedan biti izabran tajnim glasanjem. Kandidat mora dobiti najmanje 9 od ukupno 15 glasova članica Vijeća sigurnosti. Ipak, 5 stalnih članica, Sjedinjene Američke Države, Kina, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Rusija, veto mogu blokirati kandidata. Nakon što ga Vijeće sigurnosti odabere, imenovanje potvrđuje Generalna skupština UN-a. Neformalna glasanja služe kako bi se postepeno smanjio broj kandidata, izdvojila osoba koja može osigurati široku podršku članica. Ipak, rezultati obrasci glasanja mogu se mijenjati iz jednog u drugi krug. Prema pretpostavci stručnjaka, dužnost bi ovaj put trebala pripasti kandidatu iz Latinske Amerike, a Rebeka Greenspan iz Kostarike bila je favoritkinja nakon prvog neformalnog glasanja prošlog mjeseca.
7: U utrci za generalnog sekretara ovo su me često pitali, a moj odgovor je uvijek bio da ne želim posebno nego jednak tretman. Zato se borim. Bilo da je riječ o muškarcima ili ženama, jedni i drugi moraju biti za stolom. Moramo dovesti one koji trpe pošasti rata, jer će njihovi glasovi za tim stolom učiniti mir trajnijim. Muškarci i žene potrebni su nam i jedni i drugi za bolje društvo.
6: U međuvremenu više osoba podnijelo je kandidaturu, uključujući trenutnog šefa UN-ove agencije za nuklearnu energiju, Rafaela Grossija. Daniel Frotti iz Međunarodne krizne grupe ističe da napeta atmosfera prati ovu utrku.
8: Dok je prva anketa postavila temelje za utrku za generalnog sekretara, druga bi nam mogla pokazati kamo ona ide. Diplomate očekuju promjene u raspodjeli glasova u odnosu na anketu u julu. Većina će pratiti hoće li rani favoriti učvrstiti svoju poziciju ili pasti na ljestvici. Malo je vjerovatno da će bilo koji kandidat imati uvjerljivu prednost.
6: Tajno glasanje će svakako pokazati hoće li Rebeka Greenspan zadržati status favoritkinje ili će pojačana konkurencija promijeniti raspored snaga. Iako su latinoamerički kandidati u

0: okusu, Veto 5 stalnih članica ostaje presudan faktor u odabiru budućeg čelnika UN-a. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: U epidemiji ebole u Demokratskoj Republici Kongo preminulo je više od 2500 ljudi, a zaraza se ubrzano širi na području većem od Francuske, izjavio je viši koordinator UN-a za ebolu Julien Harnis. Rekao je da sredstva za pomoć pokrivaju samo narednih nekoliko sedmica i da bi cijeli zdravstveni sistem mogao ostati ako ne bude osigurano još novca.
2: Instruktori vožnje i vlasnici autoškola iz Tuzlanskog kantona koji nisu pristupili novom sistemu za polaganje vozačkih ispita ponovo su protestirali ispred zgrade kantonalne vlade. Traže da vlada odluku o uvođenju novog aplikativnog softvera stavi izvan snage do kraja godine. Elvis Čolić i Arnela Hasić iz udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije.
3: Ovdje spaštaju kandidati mnogi zbog te odluke jer su izgubili pravo na polaganje propisa. Također ima kandidata koji su kroz obuku trebali da završe ovo i da se zaposle. Međutim, izgubili su sad pravo da zaposle.
4: Evo sad se pitamo šta je sljedeće. Očekujemo zaista da će u narednom periodu naši kandidati izaći na ispite jer smatramo da apsolutno ne postoji nikakva prepreka.
2: Predstavnici BH-MAK-a i jedinice za uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava Brčanske civilne zaštite nakon dojave građana pronašli su dijelove minsko-eksplozivnih sredstava za koje se sumnja da su ih odmah poslije rata sistemski uništavali pripadnici SFOR-a. Detaljnije Admir Kadrić.
5: Prema uvidu u stanje na terenu u dijelu mjesne zajednice Brod, odnosno na širem lokalitetu izletišta Fazanerija, a nakon dojave građana ustanovili smo da je riječ o dijelovima uništenih minsko-eksplozivnih sredstava različitih vrsta koje je tokom svoje aktivnosti od 1996. do 1999. prikupljao od građana i uništavao SFOR, što je utvrđeno, ističe šef regionalnog ureda BH-MAK-a Brčko Esed Aletić.
6: Pronašli smo na licu mjesta tri kratera. Nesumnjivo smo dokazali da se radi o mjestu za uništavanje tih sredstava. To znači dio neeksplodiranog ubojitog sredstva, dio mina, dijelovi, fragmenti uglavnom su bezopasni, nemaju unutra upaljača, nisu aktivne. Međutim, za svaku sigurnost uradit ćemo detaljnu pretragu i otkloniti svaku opasnost.
5: Kroz sve utvrđeno na terenu, kao i naše spoznaje o aktivnostima SFOR-a u pogledu prikupljanja i uništavanja zaostalog naoružanja iz posljednjeg rata, može se sa sigurnošću tvrditi.
6: Ne radi se o minskom polju, ne radi se o postavljanju bilo kakvom, nego isključivo se radi o sredstvima koja su prilikom eksplozije izletila iz ovih mjesta eksplozije.
5: Nebojša Stjepanović, šef jedinice za uklanjanje minsko-eksplozivnih sredstava Brčanske civilne zaštite, prije svega naglašava da nema nikakve opasnosti za izletnike na Fazaneriji, te da ovo izletište mogu bezbjedno i bezbrižno i dalje koristiti.
7: Ta sredstva nisu pronađena u samom centru tog izletišta i nema nikakve bojazni za građane da i dalje posjećuju ovaj reon i to izletište i da uživaju u svakodnevnim aktivnostima sa svojom djecom ili svojim porodicama.
5: Širi reon Fazanerije nastavit ćemo pretraživati u narednih nekoliko dana kako bismo sa sigurnošću utvrdili, zaključuje Nebojša Stjepanović, imali još negdje dijelova, odnosno ostataka, nakon posljednjeg rata uništenih eksplozivno-minskih sredstava.
8: Kultura.
2: Ceremonijom dodjele nagrada Srce Sarajeva večeras će u Narodnom pozorištu biti spuštena zavjesa na 32. izdanje Sarajevo Film Festivala, najznačajnije regionalne filmske manifestacije i jedne od vodećih kulturnih smotri u jugoistočnoj Europi. Glavni grad iščekuje i večerašnji nastup jednog od najtraženijih svjetskih DJ-eva Solomuna.
9: Nakon službene dodjele nagrada Srce Sarajevo u svim takmičarskim kategorijama, festival će biti zatvoren projekcijom kultnog digitalno restauriranog filma Ničija zemlja reditelja Danisa Tanovića, a povodom 25 godina od njegove premijere. Ostvarenje koje je obilježilo historiju bosansko-hercegovačke kinematografije i dobitnik Oscara 2002. godine za najbolji film na stranom jeziku, bit će prikazano u programu Open Air. Završnica 32. SFF-a bit će u znaku nastupa jednog od najtraženijih svjetskih DJ-eva Solomona, o čemu govore organizator Renad Čelik i

0: Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo, Kenan Magoda.
1: Posebno sam ponosan što smo uspjeli jedini u regionu da dobijemo njegov booking, jer kao što sam rekao već, on je trenutno jedan od najvećih, najtraženijih izvođača na svijetu i odlučio se da ima svoje pravilo, jeli, ovaj čovjek svira jednom godišnje u regionu i ove godine odabrao Sarajevo i na to smo jako ponosni.
2: Pozivam sve građane Bosne i Hercegovine, sve turiste, ljubitelje elektronske muzike da potpuno besplatno dođu, zajedno slavimo jednu predivnu noć, jer ipak i slavimo zatvaranje Sarajevo Film Festivala 32. koji je prošao idealno.
0: Ovogodišnji Sarajevo Film Festival donio je više od 250 filmova iz gotovo 70 država, od čega se 51 u službenim programima takmičio za srce Sarajeva. Za tu nagradu borili su se filmovi u 4 takmičarske selekcije: dugometražnog, igranog, dugometražnog i kratkog dokumentarnog, igranog, kratkog i studentskog kratkog filma, od kojih je 21 zabilježio svjetsku, 6 međunarodnu, 1 europsku, a 23 regionalnu premijeru, dok je jedan film izvan konkurencije zabilježio bosansko-hercegovačku premijeru. Kroz popratne programe Sarajevo je ugostilo brojne svjetske i regionalne autore, a ovogodišnja najveća zvijezda festivala bio je holivudski glumac Woody Harrelson. Napominjemo da će od 17 sati pa do 5 sati narednog dana biti potpuna zabrana saobraćaja u ulici Maršala Tita na dijelu raskrsnice ulica Mula Mustafe Bašeskijeće Mauša do raskrsnice ulica Maršala Tita Radićeva. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u prijateljskoj utakmici odigranoj u Hrasnici pobijedila reprezentaciju Poljske sa 69-60. Naš tim je odlično počeo utakmicu i odmah je preuzeo vodstvo, a veoma brzo je to bila i dvocifrena prednost. Nakon prvog poluvremena je Bosna i Hercegovina vodila sa 40-26. Poljaci su uoči posljednjih 10 minuta smanjili zaostatak na 7 poena razlike, a onda početkom četvrtog perioda gosti dolaze na samo 1 poen zaostatka. Ipak u finišu Bosna i Hercegovina opet pronalazi način da stvori prednost koju je do kraja zadržala. Najefikasniji u našem timu je bio Jusuf Nurkić sa 18 postignutih poena, Edin Atić je dodao 11, a Amar Alibegović 10 poena. Košarkaši Bosne i Hercegovine sada sele u Tuzlu, gdje će u nedjelju odigrati trening meč sa ekipom Sarajevske Bosne. U Tuzlanskom mejdanu će Bosna i Hercegovina 28. augusta ugostiti Italiju u okviru kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo, a 3 dana kasnije gostuje u Viljnusu kod selekcije Litvanije. Nogometaši banjalučkog Borca odigrali su veoma dobar prvi meč play-offa konferencijske lige i kao gosti su savladali islandski Vikingur sa 3-1, čime su širom otvorili vrata plasmana u ligaški dio takmičenja. Sredinom prvog poluvremena meča u Reykjaviku je Borac u razmaku od samo 2 minute postigao 2 gola. U 22. minuti je na asistenciju Herere najbolji strijelac prošle sezone u Vevin ligi Luka Juričić postigao vodeći gol, a odmah nakon toga je bio i asistent Jojiću za 2-0.
4: Znali smo šta nas čeka ovdje na jako teškom gostovanju. Ova umjetna trava i njihov jedan poseban stil nogometa koji igraju, nijedna ekipa ove godine u Europi se ovdje nije dobro provela, što više svi su poraženi, ali mi smo pokazali da smo ove godine stvarno jako dobra ekipa, jako dobra skupina i danas smo to potvrdili svojom sjajnom izvedbom.
3: Vikingur je nakon toga preuzeo inicijativu i dominirali su posebno u drugom poluvremenu, a nakon nekoliko dobrih intervencija golmana Jurkasa, penal za Novačina koji je Sigurcom pretvorio gol za 2-1 u 73. minuti. Ipak 4 minute prije kraja nakon šuta Đajića lopta pogađa Juričića i završava u mreži za 3-1 i veliku prednost našeg prvaka uoči revanša koji se narednog četvrtka igra u Banja Luci. Ovog vikenda se igra treće kolo nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine, a prvi meč ove runde takmičenja se igra večeras. Ekipa Sarajeva zbog problema sa terenom stadiona Asim Ferhatović dočekuje BSK na stadionu Bilino polje u Zenici, a utakmica počinje u 20 sati. Sarajevo ove sezone još uvijek nema pobjedu jer je nakon remija i poraza u konferencijskoj ligi u jedinoj prvenstvenoj utakmici remiziralo sa Radnikom i taj meč je kao domaćin Sarajevo igralo u Mostaru. BSK je nakon uvodnog poraza od Željezničara u drugom kolu pobijedio Velež na svom terenu. Dvije utakmice trećeg kola se igraju u subotu, a sastaju se Široki Brijeg Radnik i Velež Sloga, dok se u nedjelju sastaju Borac Čelik i Zrinski Željezničar.

0: Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju smo emisije, još jedno vas podsjećamo na vijesti dana. Veliki požar rasplamsao se u Grudama. Helikopteri danas gasi požar koji je već 2

0: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Majda Alić i Aida Hasanbegović.
1: Putevi. Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a zbog sezone godišnjih odmora i aktuelnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Mostar-Jablanica. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Hum i Deleuša. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duga je kolona putničkih vozila na graničnom prelazu Osoje, a na graničnom prelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici biham.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Danas je u većem dijelu Bosne i Hercegovine bilo pretežno sunčano. Povremeno su lokalni pljuskovi registrirani na zapadu, sjeverozapadu i sjeveru Bosni, gdje je bilo i više oblačnosti. Temperature izmjerene u 14 sati. Bihać i Ivan Sedlo 29 stepeni, Livno 31, Sokolac 32, Trebinje 33, Bugojno, Prijedor i Sanski Most 34, Neum, Sarajevo i Srebrenica 35, Banja Luka 36, Gradačac, Jajce, Tuzla, Zenica i Zvornik 37, Mostar 38 i Bijeljina 39 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. Povremeno su mogući slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, prije podne zapadni i jugozapadni, a u drugom dijelu dana sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 22 na jugu do 24, a najviša dnevna od 29 do 34 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 18, a najviša dnevna oko 33 stepena.
3: Slušate Radio Konjic.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
5: Amko, zajedno za svaki početak.

0: Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

Radio Konjic.

0: Reporting Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 puta 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram, 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo, 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis, Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

Zgubljen, zarobljen u nespokoj, ostaću tvoj, ostaću tvoj.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20.

10. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35. Mlijeko 1 litar bingo 1 km. Toaletni papir 8 plus 2 komada gratis bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Reprizni program Radio Konjica. Radio Konjic.
1: Dobar dan i dobrodošli na frekvencije Radio Konjica. Pozdravljamo vas iz našeg studija. Sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona zajedno sa vladom HNK, zatim Zavodom zdravstvenog osiguranja HNK, Zavodom za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona i zdravstvenim ustanovama u našem kantonu provodi drugi ciklus programa ranog otkrivanja raka dojke, u sklopu kojeg je ženama omogućeno da urade besplatne preventivne preglede. Od 3. avgusta zakazivanje termina moguće je putem portala rana-prevencija.zzo.ba, a više o tim pogodnostima u našem programu će govoriti Alenka Ban, glasnogovornica Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Svakako ostanite sa nama i poslušajte razgovor, jer ćete dobiti važne informacije kako da se prijavite za ovaj preventivni mamografski pregled. Više o tome nakon muzičkog pozdrava. Ostanite uz vaš Radio Konjic. Hvala.

0: Slušate Radio Konjic.
1: U programu Radio Konjica danas je sa nama Alenka Bangla,

0: glasnogovornica Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Dobar dan iz Konjica i dobrodošli u naš otvoreni program.
1: Dobar dan i vama i svim slušateljima Radio Konjica.
0: Evo, danas ćemo u našem otvorenom programu govoriti o programu ranog otkrivanja raka dojke kod žena. Ono što je važno jeste da ovaj program provodi Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona zajedno sa ostalim institucijama i partnerima u ovom projektu. Pa ćemo evo više o tome u nastavku da kažemo da je ovo drugi krug ovog programa u kojem se mogu prijaviti žene od 45 godina do 69 i obaviti, dakle, zakazati termin za mamografski pregled. Pa evo da čujemo malo više detalja o tome.
1: Pa evo, kao što ste kazali, ovaj program ranog otkrivanja raka dojke u našem kantonu, odnosno županiji, počeo je 2019. godine i trajao je taj prvi ciklus, je trajao od 2019. do 2022. S obzirom da je program dao dobre rezultate, dobar odziv, program je nastavljen, program je iniciran od strane Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi. Naravno, program je podržala vlada naše kantona i osigurana su sredstva za provedbu istog, međutim, to naravno da ministarstvo i vlada ne mogu sami uraditi bez drugih partnera, drugih sudionika u sustavu zdravstva, a to su Zavod zdravstvenog osiguranja, Zavod za javno zdravstvo i zdravstvene ustanove. Kao što ste već kazali, ovaj program obuhvata žene starosne dobi 45 do 69 godina starosti i do sada su žene na svoje adrese, na kućne adrese dobivali pozive koje je kreirao Zavod, jer Zavod posjeduje bazu podataka osiguranika, kreirao Zavod i dobivali su pozive i temeljem tih poziva one se javljale u zdravstvene ustanove i zakazivale termine, odnosno dogovarali termine da bi napravili te mamografske preglede. Kada naprave mamografski pregled, one su mogle na portalu provjeriti, znači mogle su putem interneta, putem web stranice provjeriti kakav je njihov nalaz. Na njihovoj toj pozivu je bilo na koji način da se loguju i da provjere. Ako je nešto bilo sumnjivo, onda se one išle po hitnom, da kažem, po nekakvom skraćenom putu kod svog liječnika. Liječnik ih je upućivao na dalje preglede, je li to bio ultrazvuk ili su to bilo neke druge dodatne pretrage, ovisno o tome što su liječnici rekli da je potrebno, i to je u suštini bio put i način na koji se to provodilo. S obzirom da sve tehnologije idu naprijed, tako i ovaj program je doživio svoje unapređenje i od 3.8. ženi je dostupna nova mogućnost, odnosno samostalno online prijavljivanje na preventivni mamografski pregled. Znači, one kada ukucaju rana, srednja crta prevencija, .zzo.ba, otvori im se prostor u kojem one sebe mogu, kroz ovu aplikaciju, one mogu odabrati zdravstvenu ustanovu u kojoj žele obaviti mamografski pregled i rezervisati termin u skladu sa raspoloživim kapacitetima. Uvođenjem ove funkcionalnosti dodatno su, naravno, kao što sam i rekla, unaprijedila provedba ovog programa, a isto tako je ženama omogućeno, jer gledajte, kada mi šaljemo pozivnice, onda se te pozivnice iz baze podataka sa žene uzimaju se podaci i šalju se pozivnice, i postoje žene koje, ne znam, čuju od svojih komšinica, od radnih kolegica da su te kolegice dobile poziv, one nisu. Mi smo imali slučaje da te žene pozovu Zavod i onda i mi kreiramo pozivnicu. Znači, još nisu došle na red, sve su na kraju došle na red, jer nam je cilj bio da cijela ta populacija bude obuhvaćena. Međutim, sada žena ne mora čekati da dobije poziv, može se sama prijaviti. To je jedna od mogućnosti koja je stvarno, onako, da kažemo, hvale vrijedna. Sada, kroz 8. mjesec je testna faza i u toj fazi, znači 8. mjesec je samo moći online prijave, međutim od 1.9. će Zavod ponovo krenuti sa slanjem ovih pisanih pozivnica, ali uz pisane pozivnice žene koje ne dobiju pozivnicu moći će se i online prijaviti. Ono na što mi kontinuirano apelujemo da se žene odazivaju ovim pozivima i ako ne dobiju poziv da se prijavljuju na besplatne mamografske preglede, jer svugdje u svijetu, pa tako i kod nas, i generalno medicina je pokazala da je preventiva značajna i, kako da kažem, krucijalna u borbi protiv određenih bolesti. Jer bilo koja bolest da je u pitanju, a pogotovo kada se radi o karcinomima, ukoliko se ranije otkrije, sam put liječenja je mnogo lakši, stopa preživljavanja je mnogo veća i kvalitet života poslije svih tretmana koje žena treba proći je mnogo bolji. Tako da, evo, ta svaka bolest, nažalost, mislim, ne možemo spriječiti pojavu bolesti i ne možemo, kako da kažem, zanemarivanjem sebe reći da bolest nećemo dobiti. Svako od nas je potencijalni pacijent i upravo zbog toga ti preventivni programi uveliko spašavaju.

0: živote, definitivno spašavaju živote. Sam taj program, naravno to sve košta i da su za to izdvojena sredstva, međutim, jedan ljudski život nema cijenu. Kroz ovaj program je značajan broj žena, kod značajnog broja žena je preko 10% žena je otkriveno s određene promjene. Kad se otkrije promjena, ne mora znači da je ta promjena rak i da je ona smrtonosna i da je, ne znam, nija pogubna, ali je signal da treba žena uraditi dodatne pretrage. I naravno, bilo i onih gdje je to otkriven je rak, međutim, bilo i onih promjena koje su bile benigne, ali su žene znale da imaju te promjene i da te promjene trebaju pratiti. Tako da, evo, ono što mi stalno apelujemo je to da se žene prijavljuju, da se odazivaju pozivima, da vode računa o svom zdravlju, da je prevencija pola zdravlja, vjerujte, i da preventivni programi i mogu biti samo od velike pomoći jer će na vrijeme otkriti bolest, a sve što se otkrije na vrijeme, evo kao što sam kazala, i šanse za preživljavanje su mnogo, mnogo, mnogo veće i sami ti tretmani koje trebaju proći oboljeli su mnogo blaži i jednostavno kvaliteta života je mnogo bolja.
1: Do kada će trajati ovaj drugi ciklus programa ranog otkrivanja raka dojke?
0: 27. godine završava drugi ciklus, tim da ovaj, naravno, ostaje ponovo na našem ministarstvu i vladi. Odluka hoće li taj program produžiti ili neće, odnosno kakve su šanse za produženje iz toga.
1: Da, i evo samo još jedan detalj, molim vas, rekli smo u toku avgusta, ovo je probna, testna faza ove aplikacije za online prijavljivanje za preventivni mamografski pregled. Od 1. septembra vi ćete nastaviti da šaljete pozivnice, ali da li će i dalje žene moći tokom septembra, oktobra online da se prijave?
0: Hoće, ovo će biti trajna mogućnost, međutim, s obzirom da je ta mogućnost tek sada, ovaj, da kažemo, pokrenuta, 8. mjesec i mjesec kada će se, mi kažemo testna faza iz razloga što kroz taj mjesec dana, kroz prijave žena vidjet ćemo ima li ta aplikacija neke anomalije koje treba popraviti. Zato se zove testno razdoblje, a poslije toga ona će biti normalna aplikacija koja će žene putem koje će se moći prijaviti, ali uz to će također ćemo slati i pozive. Mi u bazi podataka vidimo kome smo poslali poziv tako ili ko se online prijavio, to će biti evidentirano u bazi, tako da se neće duplati da žena se prijavi online, ali da dobije i pozivnicu. Već ćemo mi biti slati pozivnice ženama koje spadaju u ovu kategoriju i nisu radile ovaj mamografski pregled i nisu se online prijavile. Žene koje se online prijave, mi ćemo vidjeti da su one online prijavile, njima nećemo slati papir na te pozivnice. Već smo jednostavno htjeli omogućiti da i žene koje mi pošaljemo poziv, ali i one koje još nisu stigle na red, da tako kažem, za slanje poziva, da se samo inicijativno mogu prijaviti.
1: Da, ovo je svakako dodatna pogodnost za sve žene, dakle da online same iz vlastitog doma mogu zakazati termin i uraditi taj preventivni mamografski pregled. U otvorenom programu Radio Konjice u proteklim minutama govorili smo o programu ranog otkrivanja raka dojke kod žena u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Kao što ste mogli čuti, naša sagovornica bila je Alenka Ban, glasnogovornica Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Sada sve žene od 45 do 69 godina starosti imaju mogućnost i da se online prijave za ovaj preventivni mamografski pregled. Dovoljno je da posjetite stranicu rana prevencija.zzo.ba i da zakažete svoj termin u željenoj zdravstvenoj ustanovi. Redovni preventivni pregledi predstavljaju jedan od najvažnijih koraka u očuvanju zdravlja žena i omogućavaju pravovremeno otkrivanje promjena, čime se povećavaju šanse za uspješno liječenje. Svakako što prije, ako to već niste uradili u protekle 2 godine, zakažite svoj preventivni mamografski pregled. I toliko u ovom satu otvorenog programa Radio Konjica. Sa vama su bili Medin Jusufović i Samra Đajić.

Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Slušali ste još jedno izdanje Ljeta na talasima Radio Konjica koje su realizovali Muamer Ćukle, Alisa Kudra, Mila Habibija i Aida Šabanović. Hvala vam na pažnji, želimo vam ugodan i sadržajan vikend. Do slušanja.
0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.

0: Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Raspust se završava, ali školske avanture tek počinju. Pribor, ruksaci i sveske na jednom mjestu.
3: Amko, zajedno za svaki početak.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.